რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
7: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.
16: თუგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება, დალიე და ეს ხოვრება სწრაფად მოგეჩვენება.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

გარმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მეტილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა ცა კავკასიონის და დედა

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეთ ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
1: ამინდა და ძვენებში.

რადიო ჩვენებური წერტილი. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ადრიად გას ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე საქს.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძილს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ძივაჩებს ოთახში მიკვირს და უფიქრდები ნედავრა დომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთ

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

კარლ ბოდლერი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობებისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენ ვსმენთ ჩვენებურს.
1: დამშვიდდი.
2: ვნანო რომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუქებდები რომ ცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიად ვიდეო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარქიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკია.
11: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: გულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: გულიო? გული რომ ხომეს ამნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე. მე
18: რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი, დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

თქვენ უსმენთ ჩვენებურს. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს,
2: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სადაც ბოშორდი, დაიშენეს
2: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
13: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
8: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ვერ წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასი წნარი. მარიბი შემოსილი შეღამების ქსარი კროლიციისებს, შისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქსოვს. ფარე თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე, ო, არა.

გამბარდა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა ვაგზაზე საპარიემ გოსთან ძითავავრე რომ როსტო კობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო მეცალ ახლოს სიკვდილის ძეგლები რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერის მწები

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodshi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 90 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: როცამზე ამობწინდება და ზღვა რომ ალივლივდება, თაშიც რომ ჩაიქრო.

ცივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა დომასე ნედავრას მიხვდები როცა ერთხელ

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე.
2: საღამო 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სააგეთ საათი. ბოშორდი. დაიშენე საათი.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Trees Certificate
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: ასარა ხომოჩითი
1: დამსულო ჯამსულო
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: დამსულო ჯამსულო
0: ხასლას ლეკური მოჭიკადილი
1: დამსულო ჯამსულო
0: ქარკაშიში

0: კოჩი მისი ჭანჯი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: დამსულო,
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი.
1: დამსულო,
0: დამსულო რკინაგო ხოლ კირინიშ.
1: დამსულო,
0: დამსულო ფოგოთ ვადგოჩირთუ.
1: დამსულო,
0: დამსულო გიგუდანი ჩქიმიშიში.
1: დამსულო,
0: დამსულო თექიმურე გეფახუთ.
1: დამსულო,
0: დამსულო ქუდირედა ბახოხია.
1: დამსულო,
0: დამსულო შორშერიშე ხომჯოგუდით.
1: დამსულო,
0: დამსულო ასო მუშა მოხოხია.
1: დამსულო,
0: დამსულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა.
1: დამსულო,
0: დამსულო ჩკომას ჩიმალებ.
1: დამსულო,
0: დამსულო მოჭო კიდრუ ძინძგა.
1: დამსულო,
0: დამსულო თეში კოდილა თიძალეს.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ქვენი მეურნეობისთვის უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსი აქ 33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3070-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
1: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
5: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაწული გოჭი წემლი.
11: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
12: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
14: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
15: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
16: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია

0: ხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

ისევ ზამთარი ხალხში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. დავბა დათოვილ ბაღში, ისევ იჯდებით ბებრები ერთად.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3060-60.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: radio ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 93. ლეპტოპების

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩემან ბასენ და რა ბოშესის.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
6: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუსს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მოხი

0: და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილიჯი.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ლებმა დღეები წუთებად შესვეს. ახლაც ბავშვები ვსწავლობს სიარულს, დავდივარ ვეძე დაკარგულ ლექსებს, გამხრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს. გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები, რომ მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ვიგები უხარ საღარვანთე არ გესაუბრები ცივაჩებს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც. ისე რა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია. მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. მაინც მიხარია.
2: შავღვინოში აგუბლები ბანაო ეგტუჩები დასალევად მენანება ბილიკება ჩამოყრილი

0: საფას დაეკიდა შემოდგომა. გარეცვიმა მისმის ქოლგა დაიხურა. ეგ ამბობი როგორც თვარის ნაფეხური მაჩუქა. მაჩუქა და ტარი ჩუმად გაიხურა.
1: ფანჯრის საფას დაეკიდა შემოდგომა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის

0: Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

რადიო ჩვენებური.

ნუ თუმუშენ ეძახე შეყვარულს.

ეს მე და გამოიდარებს დაგთხო ნუ ვარ დაურეკავ და ქალებს ნუ თომ შენ ეძო ხისე ყვარულს

0: ზე. თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1313-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1313-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარერორა
3: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
8: მე ტანკი შტირიყავი. ომამდე.
9: მე ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენი.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. 212

0: ავტომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიად გეთ ბიჭო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც საქ ბოშორდი. აი შენ ეს საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საღამო მშვიდობისაც ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას, გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ტალღაზე 88.1 FM, ასევე ვებგვერდზე ჩვენებური.gr 24/7-ზე ჩვენ მოუწყალობთ თქვენთვის, ჩვენი ერთგული მსმენელისთვის, რომელთ არის ცხვის დღითი დღე, საათებით მოტულობს, რაც ძალიან გვახარებს და გვიამაყება. ჩვენი ურთიერთობა იწყება სწორედ ახლა და გასტანს დაახლოებით 2 საათს. 18 საათიდან დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, იცით რომ ეს გადაცემა ქართულ კინოს ეთმობა და პრიზებსაც გავათამაშებთ, ერთგვარი ვიქტორინის ფორმატი აქვს ამ ყველაფერს, უნდა გამოვიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი მოემზადეთ, ვისაც ჯერ არ მიგიღიათ მონაწილეობა, დღეს დაგვირეკეთ აუცილებლად და ვეცდებით რომ გაგიმარტივოთ გამოცნობა. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, რამდენიმე წუთში მინდა სიმღერის პრემიერა შემოგთავაზოთ, ძალიან კარგი სიმღერა, მე ძალიან მომეწონა და ამ შემსრულებლის უკვე პირველი სიმღერა ჩვენ დავაპრემიერეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, დაახლოებით ერთ თვეა. თუმცა ახლა მეორე სიმღერა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ცოტა ხნის შემდეგ სურპრიზად დავტოვებ, ესე ვთქვათ, ინტრიგას დავტოვებ ეთერში. ჯერ მოდით სიმღერას მოუსმინოთ ბაკურბურდულის შესრულებით, შემდეგ რეკლამას და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე უშუალოდ ახალი სიმღერის პრემიერით. ასე რომ ყურადღებით იყავით, არ გამოგრჩეთ, ხოლო 18 საათიდან კინომანი დაიწყება. ეთერს ბეგი უძღობა, ეს რადიო ჩვენებურია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 70 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: პრემიერა ჩვენებურზე.
1: მოგხსენებათ, მეგობრებო, ხშირად ჩვენს ეთერში ისმენთ ახალი სიმღერების წარდგენას, პრემიერებს და ვცდილობთ არავინ გამოგრჩეს. და სანამ დავიწყებდეთ გადაცემას, მინდა ერთი კარგი სიმღერა შემოგთავაზოთ. მე დავანონსე, რომ ეს სიმღერა, ამ სიმღერის შემსრულებას უკვე ჩვენი ეთერის მსმენელი იცნობს. ეს არის ნიჭიერი ახალგაზრდა ავტორ შემსრულებელი ირაკლი სირავიძე, რომელმაც შემოგთავაზა ჩვენ მისი პირველი სიმღერა, რომელიც მე ძალიან ძალიან ჩამივარდა გულში, მოდი ესე ვთქვათ. მისი პირველი სიმღერა ჩვენებურზე, თორემ ისე პირველი არისო, რა თქმა უნდა. და ერთი თვე უკვე თითქმის აი ესე აქტიურად შემოგთავაზეთ ეს სიმღერა. თუმცა გსურს, რომ კიდევ წარმოგიდგინოთ ერთი ნამუშევარი, ნუ იმ სიმღერას ერქვა, რა თქმა უნდა, იასამანი იცით ყველამ. ახლა კი ახალი ნამუშევარი, არანაირი ცის, ასე ქვია სიმღერას, და სიმღერას ქვია ზუსტად ისე, როგორც ქვია ლექს, რომელზეც არის ეს სიმღერა, რატი ამაღლობელს ეკუთვნის ეს ლექსი, არანაირი ცის. სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი თავად ირაკლი სირავიძე გახლავთ, მეგობრებო. ირაკლი მოღვაწეობს ბათუმში და აჭარაში ზოგადად, კულტურის სფეროში შეგახსენებთ. ასევე აქვს რამდენიმე კარგი სიმღერა ჩაწერილი, მათ შორის ბათუმზეც, რომელსაც მოგვიანებით აუცილებლად შემოგთავაზებთ, და სწორედ ამ სიმღერაზე კლიპის პრეზენტაციაც დღეს იგეგმება, როგორც მე ვიცი. თუმცა მანამდე ჩვენ, სანამ ბათუმის სეზონი მოვა და უფრო დათბება, აი ამ კარგ სიმღერას მოვისმენთ. იმედი მაქვს თქვენც მოგეწონებათ და შეიყვარებთ. არანაირი ცის, ასე ქვია მას სიმღერა, მიხეილ ბოაძის სტუდიაში ჩაწერილი და არანჟირებაც მიხეილ ბოაძეს ეკუთვნის. გზადაულოცოთ, მოვისმინოთ და წარმატებები ირაკლი სირავიძეს. არანაირი ცის პირველად თქვენთვის ჩვენებურზე.
0: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური. ეთერშია კინომანი.
1: აი ხო სულ ასე რიმ там რა ხიდა ისე უნდა წავიყვანოთ ხო ეს კარგი შესავალი იყო. გამარჯობა ყველას. 25 მაისზე კალენდარზე არ ვარღვევ ტრადიციას. ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი ჩვენებურზე კინომანის ძროა. ხვალ დამოუკიდებლობის დღე გვაქვს. ძალიან მაგარი დღე. 26 მაისი ჩვენი დღეა. ყველას წინასწარ გილოცავთ. ხვალ ვერ ვიქნები ეთერში, მაგრამ დღევანდელ დღეს მოგილოცავთ. რა უჭირს? ზედმეტი არაზროს არ არის და შემდეგ 27-ში მოგილოცავთ. მოკლედ სულ მოლოცვებში უნდა ვიყოთ. რა შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, ახლა გადავდივართ ქართულ კინოზე. უნდა გამოვიცნოთ ნაწყვეტებით, რომელი ფილმია, რაც მეც გამოიცნობთ უკეთესი, იმიტომ რომ საერთო ჯამში მიიღებთ პრიზებს, პრიზებს ჩვენი მეგობრებისგან, მეგობარი კომპანიებისგან, რომლებიც არ იშურებენ სხვათა შორის პრიზებს ჩვენი ძვირფასი მსვენელებისთვის. და მოდი პრიზებით დავიწყოთ. დღეს თამაშდება ღვინო მილდიანისგან თავისთავად საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც არის ერთ-ერთი ფლაგმანი ჩვენი ღვინის წარმოების, ქართული ღვინის, და გვასახელებს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მილდიანი აწესებს ღვინოს ალადასტური როზე და 2024 წლის მოსავალი და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სხვათაშორის ასევე სასაჩუქრე შეფუთვაში ეს ყველაფერი. ასევე დღეს ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ჩვენი მეგობარი კომპანიისგან TN, რომელიც აწარმოებს ქართულ პირველ ქართულ კაბელს და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სუბთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN ერთწლიანი გარანტიით. დიახ, 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ბატუ ცენტრი Crazy Holy, თქვენ თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, კი არა, არ დაიღალა, ის არ დაიღლება, თქვენ უნდა წაართვათ გაჯეტი და წაიყვანოთ Crazy Holy-ში, ეს იქნება სწორი. არა იმიტომ რომ რეკლამას უწევ, არამედ ფიზიკური თუ გნებავთ ეზოში გაიყვანით, მაგრამ მოაშორეთ ამ გაჯეტებს, მოაშოროთ ბავშვები, მეც მაქვს ეს პრობლემა და აღმოაჩინე ეს აპლიკაცია, რომელიც ლიმიტს აწესებს და ცოტათი ჩარჩოებში ჩავსვით ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც აი ფიზიკური აქტივობა ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და Crazy Holy-ში არის ბატუტები უზარმაზარი, უსაფრთხო, მონიტორინგი და რა თქმა უნდა ყველა წესის დაცვით. თუ ბავშვი ძალიან პატარა, მშობელთან ერთად შედის ბატუტზე, ერთად ხტუნაობენ დედიკოები, მამიკოები და ბავშვიკოები. ორი ბილეთი თამაშდება, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. თბილისი გლდანი, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის. რუსთავის საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი. ბატუ ცენტრი Crazy Holy გაერთეთ ჩვენთან ერთადო. თამაშდება კიდევ ერთი პრიზი, ავტო არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხები, Little Trees, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 1952 წლიდან. ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ, ეს ნაძვისხები. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ჩვენი სტუდიის ნომერი არ გამომრჩეს 501-111-881. სხვა შორის არ შემიძლია არ აღნიშნო, გახსოვთ წინა გადაცემის გამარჯვებული ქალბატონი თათია, ხო? ხო და დღეს გვესტუმრა ქალბატონი თათია და თურმე გახლავთ 4 შვილის დედა. დიახ, 4 შვილის დედა, საიდანაც 2 პატარა პატრიარქის ილია მეორის ნათლულია, იმიტომ რომ მესამე და მეოთხე შვილები არიან თავისთავად და ერთ-ერთი პატარა ყველაზე უმცროსი გოგონა ახლა და მასთან გვესტუმრა სტუდიაში, გაუძღვა ეთერსაც და ძალიან ბევრი ჩამეხუტა, ძალიან დიდი მოკითხვა მთელ ოჯახს, ძალიან საყვარლები არიან და რა თქმა უნდა ჩვენც ჩვენი მეგობრებისგან დაწესებული პრიზები გადავეცით და ძალიან დიდი სიტყვა გავატანეთ. ყოველ შემთხვევაში გვიხარია, როცა თქვენ იმარჯვებთ მეგობრებო ჩვენს ეთერში და გვაქვს იმის საშუალება, რომ პირადად გაგიცნოთ, მოგეფეროთ და გადმოგცეთ საჩუქრები. ამიტომ დღესაც ვიაქტიუროთ მეგობრებო, რა თქმა უნდა ვინც ამ სეზონზე უკვე მოიგო, ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას. ასეთები გახლავთ: დავითი, ნინო, ნინელი, შალვა, თათია. დანარჩენებს კი გაქვთ უფლება მიიღოთ მონაწილეობა, გვეთამაშოთ. წესები მარტივია, თამაშობ ჩაჭრამდე. ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური. ფილმიდან რა თქმა უნდა, თორემ ისე იმხელობაზე გვაქვს რომ თქვენ ჩაჭრას რა უნდა, მაგრამ აი ფილმიდან რომ არის, იქ უკვე ძნელია ჩაჭრათ. ამიტომ ამასაც გადავლახავთ და აუცილებლად დიალოგები, ნაწყვეტები ფილმებიდან, ყოველი ესე ვთქვათ სამი ნაწყვეტის შემდეგ მუსიკა, ისევ სამი ნაწყვეტი და აი ამ ციკლით მოძრაობთ მთელი საღამო. ჩაჭრისთანავე, ანუ თუ შეგეშლებათ, გემშვიდობებით, არავის ეწყინება, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და ამიტომ ახლა რეკლამა მოგვიახლოვ და დროზე გამახსენ და ძალიან ცირე სარეკლამო ჭრა და ვიწყებთ თამაშს უკვე მსვენელს ველი 501-111-881-ზე.
0: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. ეთერშია კინომანი.

0: მაშასე მეგობრებო, ზარი არ გაჩერებულა, რამდენიმე წუთია სტუდიაში, მოდი არ დავაყოვნოთ სვენელები და გავესაუბროთ მათ. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? როგორ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიქფოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. თქვენი სახელი? თქვენი ხმა დაგვეკარგა. გესმით ჩემ?
1: დავით.
0: კი ბატონო, აი ხა გავიგე. დავით, მე მგონი წესები ვიცით, ხომ?
1: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ.
0: კი. მოგება არ ვიცი, თორე წესები კი ვიცით.
1: ეგ მითხარი ესე. ეს მილად მოგიყვები.
0: კი ბატონო. დავიწყოთ მაშინ, დავითი დღეს ეცდება მოიგოს. ღვინო დუდუკი და ქალებს არ ვიტყვი ახლა ცოლი არ ახდეს თან. პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: აა სოფიანი ყობრა ყოფილაო.
2: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: აჰა.
1: ვა, თან ნაცია ჩემო ნაციას უხედია
0: თან. სმენა ხოშიანი გაქვს დავით, რაღა დაგიმალოდა. თან ნაცია ჩემო ნაციაო იქ უკამღერია. სოფიანი კობრა. აა
1: პირველი არ გამჭირებია ეს არ ამბობს.
0: აა ხდება ხოლმე, ხდება, მაგრამ ისეთი ნაწყვეტია რომ მეთქი ეს ფილმი თუნა ნახი აქვს უეჭველად გამოიცნობს თქო. კიდევ ერთხელ გავუშვებ?
2: ე ხალი კი არა სოფიანი კობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: ისე სიმღერა რო ეგეთი ჟღერს, ესე იგი ძალიან ძველიც არ არის, ხო?
1: აა, რაღაცა კომუნიზმია.
0: ხო, ნათია ჩემო ნათია. ხო. რა უსაშველოა. ხო. ოუ, რაც მე ამ სიმღერა გამიშვია.
1: ბაქტაობის ხალხი ვარ ჩვენ, დავიდოდი.
0: რაც მე ამ სიმღერას ეთერში უშვებდი და უძღვნიდი, რა დრო იყო, ბიჭო? ახალგაზრდობა. ი.
1: ნათიებს,
0: ხო? ხო, ხო, გამახსენდა ხო. რა ვქნა, დავით, რიდგიშველოთ?
1: ეს
0: თუ გავიმეორებ და კი ბატონო, ორჯერაც ამაყურადღებო.
2: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე. ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
1: კოსმა
0: ისედები. აი, რო, ხო, რო გინახავს და რო არ გინახავს ეგეთ თემა. აი,
1: სამამეცნობა განსაკუთრებით მან
2: ისია. ცილა საჩივარი. ე, ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყობი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
0: თელ კოლექტივზეო თან.
1: კოლექტივზეო. ოღონდ სამსახურის კოლექტივზეა. კოლმეურნეობაზე არ არის ლაპარაკი სამსახურის.
0: კოლმეურნეობაში ნათიას არ იმღერებდნენ, სავარაუდოდ.
1: იქ მასივარდი და ასე შემდეგ.
0: ო, კი ბატონო. გლესავ და გლესავ ნამგალო და ასე შემდეგ. კი
1: ბატონო. კაი, ბედი, მოკლედ არ ვიცი და ვერ ხვდები და არ შეგატყვი.
0: არაუშავს, არაუშავს. შემდეგ გადაცემაში გელით ბატონო დავით, მადლობა ზარისთვის. 501 8 და 1 დღეს დავითის დღე არისო, ნუ თამაშ თუ დავაკვირდებით. სხვა შორის ახალ დროში ვთამაშობთ, ანუ 18 საათიდან დავიწყეთ გადაცემა უკვე 1 კვირაა და ძალიან სწრაფად გადმოერთო ჩვენი მსვენელი, რა ძალიან מחარებს. ვიცი რომ ბევრისთვის შეიძლება ეს დისკომფორტი იყოს, თუმცა ძალიან ბევრი სწხოვნა იყო და ვინაიდან სწორედ 6-დან გამოდიან ჩვენი ძვირფასი მსვენელები სამსახურებიდან, ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ სწორედ 6-დან დაგვეწყო ეს გადაცემა, ვინაიდან სანამ პირად საქმეებზე გადავლენ ჩვენი ძვირფასი მსვენელები, მოასწრონ ჩვენი მოსმენა.
3: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე სანამ გავაგრძელებ მინდა კალენდარს გადავავლო თვალი, იცით რომ მილდიანს განსაკუთრებული აქტივობები აქვს წელს დაგეგმილი, მაგალითად 30 მაისს, აი ამ შაბათს იგეგმება მონაწილეობა ქართული კუთხეების ფესტივალზე, რომელიც უკვე მესამედ იმართება წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით და წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა გახლავთ სწორედ მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა, ის აქტიურად უმასპინძლებს ამ ლოკაციაზე მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია კი გახლავთ მეიდანი. წისქვილი ჯგუფი და მილდიანი 10 წელზე მეტია პარტნიორები არიან და წისქვილი ჯგუფში ხვდებათ მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. მეგობრებო, ესე იგი თამაშის წესების თანახმად ზედაზღვარი დაწესებული არ გვაქვს. ანუ არის ხოლმე რაღაც ზღვარი, რომელზეც თვითონ მსვენელი ადის, თუმცა ჩვენ ასეთი ლიმიტი არ დაგვიწესებია, ამიტომაც კითხვა იყო შემოსული და ამიტომ პასუხობ. ანუ შეგვიძლია ვითამაშოთ ნებისმიერ ციფრამდე. იქნება ეს 12, 14, 17, იყო შემთხვევები, რომ ძალიან ბევრი გამოიცნეს. ასე რომ შეგვიძლია, კი ბატონო. გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
3: აი.
0: გაწყდა თქვენი ხმა, გამიმეორეთ თუ შეიძლება.
3: ანა.
0: ანა, ჩვენი ერთგული მსვენელი, ხშირი სტუმარი. და ჯერჯერობით გამარჯვებული თუ ვერა?
3: ვერა.
0: რავი, წინა გადაცემაში ქალბატონს გაუმართლა და ახლა იმედი მაქვს თქვენც წაიწევთ.

0: წინ?
1: ნახოთ.
0: ანა, როგორც ვიცი, არის პროკურორი, ხო ასე?
1: კი.
0: თავარი. თავარი კარგი. სადღემდეო ხალბატონო ანა, აბა, შევავსოთ ჭიქები.
2: აი, ძის ბიძა შენსა, არე ნახო ჩვენი ავი. თუ არა და ცალი ფეხის წდებოდეს, ცალი უკანიჩებოდეს. ცალი თვალით ბრმავდებოდეს, ცალზე ლიბრი ეკრებოდეს. დნებოდეს, დნებოდეს, ჩვენ ვერაფერ ჩებოდეს. ჩუბიჯო, რამ გაგაგიჟა შენ?
0: ჩუბიჯო, რამ გაგაგიჟაო? ვინც კითხულობს სადღერძელოს, ვინც ამბობს სადღერძელოს, იცანით?
1: არა, ვერ. თავიდა ვინის ქურდები მეგონა, მაგრამ.
0: მე რა მოხდა? ვინ გადაგაფიქრებია? ვინმე შემოვიდა და გაგაფრთხილათ არაო?
1: არა.
0: აა, რა ხდება, გამოტანო ანა ჩვენს თავს? არის თუ არ არის ვინის თხურდები, როგორ ფიქრობთ?
1: დაასრულებს მოდანაც?
2: აი, ძის ბიძა შენსა, არე ნახო ჩვენი ავი. თუ არა და ცალი ფეხის წდებოდეს, ცალი უკანიჩებოდეს. ცალი თვალით ბრმავდებოდეს, ცალზე ლიბრი ეკრებოდეს. დნებოდეს, დნებოდეს.
0: ბია, ისვენ. აბა, ჩამოყალიბდით?
1: ნუ ნაცვეთ ისმის, მაგრამ ნუ ღვინის ქურდები იყოს.
0: კი ბატონო, არის ღვინის ქურდები, გივი ბერიკაშვილი იყო. ხო, ნუ ნაცვეთიც უხარის ხო, აქ უნდა დაგეთანხმოთ, კი ბატონო. აბა, თქვენ სიჩუმეში ხომ იმყოფებით, ბატონო, რა რაღაც ხმაური მოდის თქვენგან. სადა ხარ, სად იმყოფებით? ბატონო, გესმით ჩემს?
1: დიახ, დიახ. კი, ოკეი.
0: აი, რაღაც ხმა შემოდის თქვენგანაც და ხმაურში ხომ არ ხართ?
1: არა,
0: სიჩუმეში ხარ, კი ბატონო.
1: სიჩუმეში.
0: კარგი. შემდეგი.
3: ამბატო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვლის დროა.
4: ლეიდე.
0: ამბაკო, ყანაში დასვლის დროაო, წავიდეთო.
1: ეს
0: თოთ არის მოდა, ბეგი.
1: აი,
0: საერთოდ
1: არ ფრენ მეც. არც ეს არ გესმოდათ? საერთოდ არ მეც.
0: ვაი.
3: ამბატო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვლის დროა.
4: ლეიდე.
0: ახლა თუ გესმოდათ?
1: ახლა მესმოდა, კი.
0: ჩვენიერი.
1: ამბაკო. რაო, ამბაკო, რაო?
0: ყანაში დასვლის დროაო, ხო, და წავიდეთო იმან იქიდან.
3: ამბატო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვლის დროა.
4: ლეიდე.
3: ამბაკო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვლის დროა.
4: ლეიდე.
0: თქვენ სადაური ხართ, ბატონო ანა, რომელი კუთხიდან?
1: იმერელი.
0: ჰმ. გამიკვირდა ახლა ძალიან. იმერელი ბრძანდებით, ხო? რაღაცა ჭირს. რაღაც დღეს ვერ პოულობთ მე და ანა საერთო ენას. აი, პროკურორი ხართ მეთქი, რო უთხარი, ეტყობა მაგიტო.
1: ო, ეტყობა იმასაც.
0: დაგვაჯდნენ ხასებს. აბა.
3: ამბატო! თეატრი და მასულა, ყანაში დასვლის დროა.
4: ლეიდე.
0: იმერელ ქალს ვეთამაშები ამ ნაწყვეტით.
1: ჭიროული
0: მეზობლები არ ვიცი. არა, სამწუხაროდ არა, ბატონო ანა. გამიკვირდა ძალიან, იმერელი ვარო, თორე მეგრელი რო ყოფილიყო, არ გამიკვირდებოდა კაც.
5: ეთერშია კინომანი.
0: 501 1 8 1 8 ეს ჩვენებურია და ჩვენი სიხშირეც პირველია. FM-ზე ჩვენი წიწება რადიო 881 და სხვათაშორის პირველი ქართული ინტერნეტ რადიო გახლავართ ჩვენ. ოფიციალურად, ხო, ანუ ინტერნეტში დავიწყეთ მოაწყებლობა. მერე უკვე ფუფუნების საკითხი იყო FM-ი და აგერ ბატონო გესმით ავტომობილებშიც ჩვენი ხმები, უფრო სწორედ თუ კინო ნაწყვეტებს ჩავთვლით. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილიანი საოჯახო მეღვინეობა გახლავთ, დაარსდა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. და სხვათა შორის ექსპორტზე საქართველოს გარდა ექსპორტ

0: ფარგლებზე გადის მის პროდუქცია, მაგალითად გერმანია, პოლონეთი, ჩინეთი, უკრაინა, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. ვებგვერდი მილდიანი ჯი. ვათამაშებთ USB კაბელს ტენე. ტენე არის ქართული კაბელი, გადამუშავებული პლასმასით მზადდება. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე. ერთ წლიანი გარანტიით, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ, ისე 20 ლარად შეიძენთ. ტენე ჯი ვებგვერდი. ბატუცენტრი Crazy Holly. თუ ბავშვი გსურთ რომ ბატუტებზე გაართოთ, ან სხვა სივრცეები, ან დაბადების დღის გადახტაგნებავთ, აქ ბევრი რამ დაგხვდებათ. ეს არის თბილისი გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან. ორი ბილეთი თამაშდება, ასევე შეგიძლიათ ამ ბილეთების გამოყენება რუსთაველებსაც, რუსთავი მოლში, აქაც ბატუცენტრი Crazy Holly. Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტო არომატიზატორები საფრანგეთიდან კი არა და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, კაცო, Made in USA. Little Trees. პატარა ნაძვისხეები. ვებგვერდი littletrees.g. შეძენა online Walmart Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად Lukoil-ში, Europroduct-ში, წისქვილი ბაზარი, Ecoudi, Nova Tbilisi Mall-ი, Rustavi Mall-ი, Dunkin-ი და Gorgia. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მე მგონი საკმაოდ კარგი ჩამონათვალია. საჭირო რაც თავარია, ყველას მისცემ დანიშნულებას. ყველა პრიზს გამოიყენებ ყოველ შემთხვევაში. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობა, თავარსონ, კარგად.
0: კარგად, როგორ გესმით ჩემი ხმა?
1: ხმა ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ 6 საათზე რო გადახვეთ, იმედი აი ეს დროს ვასწრებს რა, მეტი ეტი ეფშიც ვერ ვიწენდა ხარ პირველად ჩაგერთე
0: ვერ მომიწევი. მერე მშვენიერი, ზუსტად აი ახალი გახურებულები ვართ და არავინ არ ყავს კონკურენტი, ერთი ქულაა ქალბატონ ანას მარტო.
1: აჰა.
0: დავით, დავითი ხომ?
1: გიორგი.
0: აა გიორგი, ბოდიში. გიო, აბა დავიწყოთ თამაში.
1: დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ეს იყო და მე მგონი უნდა გამოვიცნოთ, იმიტომ რომ გული დაწყდება ახლა ქალბატონ ანას თან იმერელს, რომ ეს ვერ გამოიცნო. ნახეთ.
2: ანაში
0: დასვის დროა. დაიდე. იმერელმა ქალმა ვერ გამოიცნო ეს.
1: აიცადაცო, აუ, აუ, როგორ მეცნობა და სა ვერ ნაშები.
0: გიორგი, შენ სადაური ხარ შემახსენე?
1: ეგრელი.
0: აა, ხო, შენ ვერ გამოიცნო ამას.
2: ამბანდო.
0: ბიჭო, მეგრელი თუ იყავი, წინკი ვერ მომეცი, კაცო, რაღაცას ვიზამდი, სხვას გავუშვები. რაღაცა გეთქვა, მიგენიშნებინა მაიც, კაცო.
1: აუ, როგორ მეცნობა ეს?
0: დედა ეზრა, ამაღამ როგორ დავიძინო, ხა მე მეგრელი ჩავჭერი პირდაპირ ეთერში, ამ ნაწყვეტით მეთქი რა. სად გამოვყო თავი? აუ.
1: ვა.
0: ბედი რო არ გექნება, კაც.
1: აბა ერთი კიდე იქნება ამოიტივტივდეს ახლა თავში ფიქრობ და
0: ანაში წასვლის დრო, ანაში წავიდეთო, წავიდეთო.
2: ამბანდო! თეატრი და მასულა, ანაში წასვლის დროა. დაიდე.
1: ვა.
0: იცი, იცი, კაცო, იცი.
1: და ახლა დაგდათ არ მომდის არაფერი.
0: არა.
1: ოდი მას ფიქრა, ქია, პირველი მეზობლებს
0: აი ეგ თქვა ქალბატონმა ანამაც და არა სამწუხაროდ
1: რა ოქნა მეზობლები ყოიცი მაინც
0: კარგად კარგად გიორგი მადლობა ზარისთვის მოკლედ ჭიროული მეზობლებიო და არა და არ არის ბატონო ჭიროული მეზობლები
3: ეთერშია კინომანი
0: არა და როიცოდეთ როგორი ცნობილი ფილმია აუცილებლად კიდევ ერთხელ ნახავდით იმიტომ რომ ეს ფილმი, რა ვიცი, ათეულში ხომ შედის, ვინც გამოიცნო და ამეთანხმება, რომ ძალიან პოპულარული ფილმია, ძალიან კარგი ფილმია და მე შეგნებულად ვაკეთებ აქცენტს დღეს კუთხეებზე, იმიტომ რომ ამ ფილმთან კავშირში არის ეს. ესე უბრალოდ კი არ ვკითხულობ, საიდან ხარ და რა შვები. არა, კი მაინტერესებს, მაგრამ ხო, მეც არ ვიტყვი ახლა მნიშვნელობს შევეშვა ჯობია. ჯობია გადავიდეთ იმაზე, რომ ხვალ 26 მაისია, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ყველა გულით შეყვარებულ ადამიანს ამ ქვეყანაზე ვულოცავ, ეს დღე ჩვენია.

0: თავისი ღირსებით, თავისი ტრადიციებით და თავისი, რა თქმა უნდა, განვითარებით, იმიტომ რომ ტრადიცია კარგია, მაგრამ განვითარებაც აუცილებელია. მსვენელია ხაზზე, ხო? როგორც მანიშნებ, კი ბატონო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი, როგორ ბრძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით, ჩემო ბატონო?
1: აჰა, მიშავს, საცოფში, ბეგი, როგორ იქნებით?
0: საცოფში კარგად იქნებით. თქვენ მოძრაობთ მაინც და მე ერთ ადგილზე ვზივარ. სახელი?
1: დავითი, ბეგი, დავითი.
0: დავითი. დავითი, მოდი დავით გვიშველე რამე, თორე ამ ნაწყვეტმა ჩაგვიჭრა ყველა კინომანი ერთად.
2: თეატრი და მასულა, ყანაში დასლის როა.
0: რაო დავით?
1: იმერული ესკიზები.
0: იმერული ესკიზები, დიახ, იმერული ესკიზები და პირველი ქულა ბატონ დავითს. გავაგრძელოთ. ეხლა თქვენი სეხნია ზის იქ და გველოდება. გველოდება ნეტა რომელი ფილმი იყო ის მე რო ჩამჭრაო და დავითი თუ გამოიცნობს კარგი იქნება.
3: ე ხალი კი არა სოფიანი ყობრა ყოფილი. იცი რა საჩივარი დაწერა შენზე და მთელ კოლექტივზე.
1: ეს მეტიჩარა უნდა იყოს.
0: მეტიჩარა, ორი ქულა, დიახ, მეტიჩარა. ნათია ჩემო ნათია. მესამე ბატონო დავითს.
4: მოიცადე. შენთან სალაპარაკო მაქვს.
5: მე არა მაქვს შენთან სალაპარაკო.
4: ერთი წუთი.
5: არ მცალია, მაგვიანდება.
4: სად მიდიხარ ამ დილა ადრიანად?
5: საქმეზე.
4: რა საქმეზე?
5: კმარა. აღარ შემიძლია ასე ცხოვრება. უნდა ვიმუშაო.
4: განამეროდეს მე დამისლია?
0: უნდა ვიმუშაო.
1: თეთრი караვანი?
0: თეთრი караვანი არა. სამწუხაროდ არა.
1: აა,
0: გედაცვალე ბატონო დავით, აბარავკ, რა გავაკეთე. აა, ორი ქულა. 501-111-881 არიჩკაროთ მეგობრებო, ხოლმე პასუხის გაცემა თუ დარწმუნებულები არ ხართ, იმიტომ რომ ჩვენი წესები ასეთია, პირველივე შეცდომაზე მეორე შანსი არ გეძლევათ, ანუ ეგრევე გემშვიდობებით, იმიტომ რომ დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და მსურველები ბევრი არიან. 4 მსვენელი უკვე ყავდა პირდაპირ ეთერში. ჯამურად, ну, ყველაზე მეტი ქულა აქვს, სწორედ იმ სვენელს, რომელსაც ახლა დავიმშვიდობე. ეს არის ბატონი დავითი. ჩვენ კი ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე ცოტა ხნით და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში. თუ მოდი, კარგი, მსვენელი დავიყვანოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით?
1: არა, მიშავს, მამლო, ყოველთვის.
0: ხმა გვიბრუნდება, რადიო რო გავაჩუმოთ თუ შეიძლება?
1: ახლა ვე კერო ბრუნდება ახლა?
0: ახლა კარგია. სახელი შემახსენეთ?
1: ტარიელი ბატონო.
0: ოო, ტარიელი, კაი მოთამაშია. კაი ჩასაჭრელი მოთამაშია. აბა, საინტერესო მოთამაშე, საინტერესო. აბა, მოდი დავიწყოთ.
1: დავიწყოთ, გავძაბოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ბატონ ტარიელს.
6: სამწუხაროდ დავარება ხალხი მუშაობს. ხალხი ჯერჯერობით აკაც ბლომად მუშაობს. უპროსებს გავმარჯოს. ილარიონს გავმარჯოს. სამწუხაროდ დავარება ხალხი
0: მუშაობს. აბა,
1: ილარიონს უპროსებს გავმარჯოს ამიო.
0: ხო.
1: აა, ეს რუსთავში რომ მეტალურგიულ ქარხანა მაიცა კეთილი ადამიანები.
0: ერთი ქულა, ხო თქვი? იცის მეთქი, კი ბატონო. მეორე მოვიდა.
7: შენ კენაცვალე ბიჭო.
8: იარა, მომიხარ, მომი. ისევ ერთად ვარ. კაცი ციხეს გადაურჩა და შიმშილით მოკლა.
7: აბა.
0: გისმენთ?
1: ეს არის ეს თქვი არ შემეშალოთ.
0: არიჩკაროთ, არიჩკაროთ.
1: კალისტვირთია,
0: სწორია. კი ბატონო, შემდეგი, ესეც მე მგონი იცი თქვენ.
9: ვერ ეთქო უსინი შეებო.
10: მე სავით ბლაჩარი რომ არის, იმიტო ხო?
11: მოერიე,
1: მომეშვი სიმონა. აიო, რამდაო?
0: მოერიო, თქო თქვენ უსინი შეებო?
1: იმარა მანამდე ერთი ამბავი იყო ხაზა
0: მე დახოცეს ერთმანეთში.
9: ვერ ეთქო უსინი შეებო.
10: მე სავით ბლაჩარი რომ არის, იმიტო ხო?
11: მოერიე,
1: ა
0: თქვენ სავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხო?
1: და ვერაფერი ვერ წეცი ნაცრები ხმა ვერ დავიჭიდე.

0: ორი ეკრუ შეიძლება.
1: ვენს თავით ლაჩარი რომ არ აქვს, იმიტომ ხომ?
2: მოერიე.
3: არა და რამდენჯერ გამოგიცნიათ ბატონ ტარიელის ფილმი?
4: შეიძლება, მაგრამ ახლა ამ მომენტ და შეთა ვიქროჩი.
3: და რაღაც გაწევ გამოწევაც არის ფაქტია.
0: ორი ეთქოს ისაებო.
1: ვენს თავით ლაჩარი რომ არ აქვს, იმიტომ ხომ?
2: მოერიე.
4: ახალი
3: სულ ეს შეკრება რაღაცა. მიდი
4: რა მოუშვი. და დარწმუნებით ვერავარ დარწმუნებული.
3: მე სულ ეს მომენტი არ
4: მომდება. კარგი.
3: ლაკა ხوار არის შეხედი. ლაკა, ო, ახლოს კი ხართ როგორც ასეთი ჟღერადობით, მაგრამ არა. სამწუხაროდ.
4: კარგი, ბატონო.
3: მადლობა თამაშისთვის, ბატონო დარიელ, გემშვიდობებით. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501, მეგობრებო, 111, 881, გამემეორებდი ახ. 501 111 881. რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
3: აგრძელებთ მეგობრებო კინომანს 501 111 881-ზე, ველი თქვენ ზარს და რა თქმა უნდა ზარი შემოდის სტუდიაში. გამარჯობა.
9: გაუმარჯო შეგი.
3: ვინ გურეკავს?
9: როგორ ახარ? ხუიჩა ვარ ბეგი.
3: ო, ხუიჩას გაუმარჯოს. ბესპიტი მინუტ გამარჯობულს, ხო? ე, ხუიჩა, ხუიჩა. რა მოგივიდა წინა გადაცემაში?
9: აა მეტროლი ფანდები, მეტი არა.
3: აა მეტი არაფერი, მეტი არაფერი. აბა დღეს ვიყოჩაღოთ ხუიჩა, მინდა სული და გულით გისურვო წარმატება, ნახოთ რა გამოგივამ.
9: და დაგახუსელდება და ნახოთ თავი როგორ მოყარშავს.
3: ხო, აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი ხუიჩას.
1: ამის სამქცევი დღეს დინგი დუნიაზე კაცი არ დადის. ამის სამქცევი დღეს დინგი დუნიაზე კაცი არ დადის. ამის სამქცევი ეს დიდი დუნიაზე კაცი არ დადის.
3: რა ბრძანეთ ხუიჩა?
9: ხარება და გოგია.
3: ხარება და გოგია, ერთი ქულა, მშვენიერე. დიდი დუნიაზე. მეორე ჩემო ბატონო.
10: ქორკომში დომიყვასები კაცი პითაგორე და აუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმე ეწოდინება რომ თქვენ არსებობდით?
11: ეწოდინებათ კაცო, რატომ არ ეწოდინებათ?
10: ეწოდინებათ არა ისა.
11: პითაგორეს ხელს რო გავხდეთ,
9: შეგეძლოთ ფიჩები არ არის
3: კაცო. კი კაცო, ორი. აბა ახლა ხუიჩას სუსტი წერტილები.
9: და გავიჩნე.
12: ამ ბავშვი მომიტანეს. ის საბრადიო

0: მარხანია გულხზე გვიპირებს თავდასხმას. კარგი ხაფანგი დაუგე ანგურის პირას, მაგრამ სიფთხილეს თავი არ სწრივა.
1: გავიმეორეთ ხვიჩა?
2: ალო. ხო, საერთოდ არის მოდახიწო.
1: ალა ყურადღება?
0: ამბავი ჩამომიტანეს. ის აბრაგი ომარ მარხანია გულხზე გვიპირებს თავდასხმას.
2: ნევლუდი ომარ
0: მარხანია. ხაფანგი დაუგე ანგურის პირას, მაგრამ სიფთხილეს
2: თავი არ სწრივა. ფიტია
1: ამ ლუდიგა. აი უკვე ღილაკისკენ ვიდეო ღილაკისკენ მიდიოდა თითი.
2: მეუბნები მარგანია.
1: მარგანია. მეუბნები. ხო, კი, მეუბნები მარგანია. ესე იგი სამი. შვენიერი. ხუჩა ვაგრძელებთ ყურადღება.
2: კი ბატონო.
1: მუსიკა კინოფილმიდან. ცოტა უცნაური მუსიკაა, მაგრამ მაინც.

0: მონანიებას
1: გავს. ბრავო, ბრავო, 4. რატომ გავს? ანუ რითი მიამგონი?
0: რავი, ისიკი.
1: არის. ხო, ეს გწოდნიათ, აბა ეს თუ იცით?
2: ეგენია, ეგენია, ეგენია, ჩამოყარეკი.

0: ჩვენ. ამინ.
1: ამინ.
2: აქ ნატრის ხის რაღაც შინი იკვეთება. ელიოზის. კიდევ ეცხლება?
1: ახლა მეექვსე, მეექვსე ტარიელი რო ჩაგუჭრა ის ნაწყვეტია.
3: ვერ რეთქო უშინსაებო. ეს თავით ლაჩარი რომ არა, იმიტომ ხომ?
2: ეს ლაზარე თავგადასავალია, ზეგი. ეს შემახსოვს.
1: ცუდად გახსოვთ, ტარიელ. ხუთ კულაზე გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. მაგრამ ხუთი კარგია, კარგი. ძრაიც წინა გადაცემაში ხუთით მოიგო ხალბატონმა და ნახოთ.
2: კარგი, კარგი ეთერი.
1: თქვენც ასევე კარგი საღამო. მადლობა თამაშისთვის, ჩვენ ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: აი არ მიჯერებს ტარიელი, აჩქარდა ტარიელი, არა ხუიჩა, ხუიჩა. აჩქარდა, აჩქარდა. ტარიელმაც ვერ გამოიცნო, ტარიელი არაჩქარებულა, მაგრამ ხუიჩა მგონია რომ აჩქარდა, ერთი ორჯერ რომ მოესმინა, გამოიცნობდა ამ ფილმს. არაუშავს 5 ქულა აქვს მას და ველით ახლა 6 ქულიანს 501 111 881 ჩვენი სტუდიის ნომერია. ახლა კი დროა მეგობრებო, გადავავლოთ თვალი იმ მერე გადავალო. კარგი ხო, მერე გადავალოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. მოგესალმებით. 1212 ისმის ჩემი.
5: სია, სია.
1: არის კონტაქტი? კი ბატონო. ვინ გვირეკავს?
5: მაგდა.
1: ო, მაგდა. ეს ჩვენი მაგდა თუ სხვა ახალი მაგდა?
5: არა, არა, ახალი მაგდა.
1: მაგდა ნიუ. კი ბატონო. ახალ მაგდას გამომარჯოს. როგორ ახართ?
5: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად. იმ მაგდასგან განსხვავებით თქვენ გათხოვილი ბრძანდებით სავარაუდოდ, ხომ?
5: კი, კი, კი.
1: კი, შვილები ყავთ, ხომ?
5: კი, ერთი გოგონა მყავს.
1: გოგონა ყავთ, ხომ? ერთმა კარგად გიმყოფოთ. მაგდა, როგორ შეაფასებთ აბა თქვენს თავს ჩვენთან სათამაშოდ? აი წინასწარ ხო ხართ, რაღაც მონახაზი ხო გაქვთ?
5: შეგეძლოთ ძალიან მიყვარს ქართული ფილმები და ხშირად ვხურებ კიდეც და ბავშვობიდანვე ძალიან მიყვარს ფილმების ვხურება და იმედია გამოვიცდო.
1: ძალიან კარგი.
5: შეგაძლოთ ვხურებ ხოლმე. ყოველთვის უმეტესობას ნახოთ ახლა და
1: სად უყურებთ ისიც მითხარით, მეც მინდა შევხედო ჩემ თავს როგორ ხო, როგორ ჩანوار. კარგი. კი ბატონო, შვენიერი. მაგდა პირველად გვირეკავთ?
5: კი, კი, კი,
1: ბატონო. კარგი, მაშინ დავიწყოთ და მეც ვეცდები რაღაცნაირად ხელი შეგიწყოთ. აა მარტივით, ვინ გვეხმარება? შვილი გვეხმარება თუ არა?
5: კი, გვეხმარება ლიზა ფია.
1: ასე ოჯახით გვეთამაშებით, კი ბატონო.
5: კი, ბატონო.
1: მურაბა თუ, მურაბა თუ უყვარ თქვენი ოჯახის წევრებს, მურაბა?
5: აა, ასკებელეული არ
1: მიყვარს
3: ჩემო ბატონო. აჰა, აჰა. ანდრას დაკაცო, დაკაცო. დაკაცო, დაკაცო.
1: პირველი ქულა კი ბატონო. მეორე ყურადღება.
6: ნაგრებას პოზვიე. ვეცენი პოპორჩი ცაღლო. გამამხევ.
7: რისთვის?
6: რისთვის და ჩემს სახში ვერ მაკლავ. თი სადაც ვერ დავარგო.
5: ეს არის შეხედულება.
1: ჯერჯერობით მაგდა საკუთარი ძალებით მიყვება. ოჩოხ? ოჩახ, ოჩახ, ოჩახ, შეხვედრა მთაში. რა გაუშვათ ახლა ისეთი რომ არ ჩავწოთ ეს ქალბატონი. აი ცუდია რომ არ გიცნობთ, რომ გიცნობდეთ, მე ადვილად მიდის, ვიცი რაც, სადაც არის სუსტი წერტილები. ახლა მოდი ეს იყოს აბარ, ეს წესით ყველა მიცის, რა ვიცი, აბატონი.
8: ხაში შემხდა. ძლივს გავგედე ნისლა, ძალიან თხოვე.
5: ეს არის
8: მოვალო.
1: დამპირდა მოვალო.
5: ვაიძე.
1: დამპირდა.
5: ფოლია.
1: როგორ?
5: ფოლია არქია, ფი. ვაიმე რაქია
1: და რა ქვიაო?
8: ქუჩაში შეხვდა. ძლივს გავგედე ნისლა, ძალიან თხოვე. დამპირდა მოვალო. ვიცოდი გაგეხარდება
9: და. ძალიან.
1: აბა რა ქვია ფილმს? დამპირდა მოვალო.
5: მე რა ქვია სახო? ფილმი ვიცი ზეპირას არა, რა რაღაცა თავში გამიჭედა.
1: აბა მოდი კიდევ ერთხელ მოусვინეთ და მე რე მითხარით თქვენი ვერსია.
8: ჩაშიშემ.
1: ოღონდ მე მგონი მაგდა.
5: ხოჯინე ვიცი.
1: ხო, რა ის თოლია კაცო, ნუ გადამრიეთ.
5: ხო, არა, გუსიმღერი ძინგადო.
1: ხო, მაგიტო არ გაგითიშეთ ფოთაშო. არ გაგითიშეთ, იმიტომ რომ მივხვდი რომ რაღაც სხვა რამეს ამბობდით. კი ბატონო. თოჯინები იცინიან იყო ნამდვილად, სამი ქულა გვაქვს ჩვენებურზე მეოთხე ნაწყვეტი გაჟღერდება ახლა, მუსიკალური იქნება და იმედი მაქვს ახლაც არიჩქარებთ, შვიდა წყნარად.
5: კარგი.
0: I'm Dambler, I'm Rambler, I'm long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I'll leave you my dog. Oh, whiskey's got whiskey, how I love you, dear. You kill my poor father, now then you cry me. Eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I'll leave you my
5: dog.
1: როგორ ქალბატონ მაგდა?
5: ღიმილის ბიჭები.
1: არა, სამწუხარო და არა. ქალბატონ მაგდა შეცდა სამწუხაროა, უნდა დავემშვიდობო. იჩქარა ქალბატონ მაგდამ. ღიმილის ბიჭებში არის უცხოენოვანი სიმღერა, მაგრამ ნახეთ, აქ როგორ
0: არის.
1: ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: სტუდიის ნომერი 501-111-881. ახლა კი მოდით ნამდვილად ჩამოვთვალოთ ჩვენი ძვირფასი პრიზები. ძვირფასი არა, მაგრამ კარგი პრიზები, გემრიელი პრიზები. ღვინით დავიწყოთ ალადასტური როზე, ეს არის ვარდისფერი, ნახევრად მშრალი ღვინო. ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზადდება კახეთში დაკრეფილისგან. ალუბლისა და მარწყვის სუბუქ ტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მივირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. თამაშდება მწვანე. ეს არის 2024 წლის მოსავლის თეთრი მშრალი ღვინო. კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება. ღვინოში კი მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში ჩემო მეგობრებო. და მილდიანის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ ის აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ჭაჭას, ბრენდის, სადესერტო ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. ახლა სიახლეებსაც აპირებს, მაგრამ ამაზე მე ეთერში ვერ ვისაუბრებ, კანონმდებლობა მიგრძალავს, იმიტომ რომ მაღალ ალკოჰოლურ სასმელს შეეხება. თუმცა ვებგვერდს მიადონეთ თვალყური mildiani.g და ბევრ სიახლეს კომპანიის შესახებ აქ შეიტყობ. სხვათა შორის არ გამომჩეს თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს

0: ადგილზე მიტანის სერვისი. თამაშდება ტენე, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ერთხე ვიგებ ჩვენებურზე და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ორი ბილეთი თამაშდება სწორედ ამ ბატუ ცენტრისგან, ვინც სამყოფია იცის რომ აქ ყველას დიდი სივრცეებია და საკმაოდ მძლავრი ბატუტები იმისთვის რომ ნებისმიერ ასაკის ბავში გაერთოს. ორ ბილეთს ვათამაშებ ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების სივრცეზე, თუმცა აქ არის კიდევ ბევრი სხვა კარგი სივრცე. ნუ და დაბადების დღის პროგრამაც გასართობად ბავშვებისთვის. ლოკაცია ორი აქვს, ერთი თბილისში, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი ყოველ შემთხვევაში 592-78-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც ამერიკიდან არის პირდაპირ ჩვენთან ჩამოსული. მრავალფეროვანი არჩევანი, ახლა ჩემს წინ არის ეს განლაგებული და ბევრი სურნელი აქვს ასორტიმენტში. ნებისმიერ გემოვნებას რომ მოერგება ისეთი. გორგია დანკინი ლუკოილი ეს ადგილებია სადაც შეიძლება, ასევე ევროპროდუქტი წისქვილი ბაზარი ეკოუდი ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე შეიძლება მეგობრებო. Little Trees CRTG ეს არის ვებგვერდი. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები მოგვს დღეს, იმედი მაქვს რომ გაგახარებთ მათი მოგება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ხუთჩა გახვალთ კანდიდატი 5 გულით. ქალბატონი მაგდა. ხო, ძალიან მაინტერესებს რომელმა ფილმმა ჩამჭრაო ქალბატონი მაგდა გწერს. აუცილებლად გაიგებთ ქალბატონი მაგდა ძალიან მალე, იმიტომ რომ მუსიკას გაუშვებთ სხვა მსვენელთან, აი რომელიც მორიგი იქნება თქვენს შემდეგ. გამარჯობა მსვენელს.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ გიკითხოთ?
1: აბა, როგორ გიკითხოთ?
0: ჩვენ კარგად.
1: ა, მაგ ძალიან მაინტერესებს.
0: რადიოს ჩაუწიოთ გიორგი, რადიოს. თორემ ხელ შეგვიშლის. გავაჩუმოთ რადიო. გიორგი, რადიო უნდა გამართოთ. სხვაგვარად ვერ ვითამაშებთ, იმიტომ რომ ხმა გვიან მოდის რადიოში და დაგაბნევთ.
1: რადიო საერთოდ გამოვთო?
0: რადიო უნდა გამართოთ, ყურმულში უნდა გვისმინოთ. სპიკერზე გადართეთ ტელეფონი.
1: ბატონო,
0: ტელეფონი სპიკერზე გადავრთოთ და შემდეგ თუ ვინმე გვეხმარება, სპიკერით მოვასმინოთ მისთვის. თუ არა და
1: პრინციპი არ არის ამ ეხმარება.
0: რადგინდა თქვენ დახმარება?
1: დაწესდან.
0: გიორგი ქვია და რადგინდა დახმარება? გიორგის რა თქმა სხვის დახმარება, ხო ასე? რა,
1: კარგი.
0: კარგი, დაიწყოთ თამაში.
1: კი ბატონო.
0: აბა, ეს ფილმი თუ იცით, ჩემო ბატონო გიორგი.
2: არ გაიგეთ რა გიჩი? სახში ეს არმე შეფი, ხო? თქვენ აქ ცხოვრობთ ბატონო? მე საცხოვრობ არა ეს შენი საქმე. ამორჩილი ახალგაზრდა ვუ.
1: ეს ხეატრული რომანია.
2: დესაც გამიხსენი.
0: ხოჩა გიორგის პირველი ქულა.
1: კი,
0: პირველი ქულა გაქვთ. მეორეც არ იქნება, მე მგონი რთული.
3: Такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
1: А. მიქერდიჯიანი, ხო?
0: მიმინო, ორი. იო, პირველად გვირეკავთ?
1: კი, პირველად.
0: აუ. სად იყავით აქამდე
1: გაქვს? პირველად გარეგვა.
0: როგორ არ შეიძლება კაცო, მაგრამ რატომ არ გვაქცევთ აქამდე ყურადღებას ეს კითხვა გამიჩნდა.
1: ვერ გამოდიოდეს უკავება ეგა ბაჭა.
0: აბა, შემდეგი გიო, ყოჩახ, პირველი, მეორე და აჰა მე. მესამე.
2: უკანიდან ბოლი ამოსდი.
4: უკანიდან არა გვერდები.
2: არა, უკანიდან მეთქი.
1: მომიმე.
0: ხედა, უკანიდან ბოლი ამოსდის. უკანიდან არა გვერდებიდანო. არა, უკანიდანო. მე და რას ამოსდის ბოლი?
2: ხედა, უკანიდან ბოლი ამოსდი.
4: უკანიდან არა გვერდები.
2: არა, უკანიდან მეთქი.
1: უკანიდან მეთქი.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია და საკმაოდ ძველი, გიორგი. აი როგორი ცნობილია, იცი, შვიდეულში რო შევა რა. ხედა, უკანიდან ბოლი ამოდის, ანუ უკანიდან რა ამოსდის ბოლი? იმან გვერდებიდანო და არა გვერდებიდან, არა უკანიდანო, კაცო.
1: ზონი ხო, უკანიდან ბოლი ამოდის.
0: თქვენ რითი მოძრაობთ ახლა?
1: ავტომობილით.
0: ელექტროთი ალბათ, ხო? თორე გამოიცნო. აი, მაგაშია საქმე, აა, გამონაბულქვი არა აქვს თქვენს ავტომობილს.
2: ხედავ? უკანიდან ბოლი ამოდი.
4: უკანიდან არა გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
1: ვაა.
0: მაშინ ჰიბრიდები არისო, ჩემო გიორგი?
1: ავანტიურისტები ხო არ არის?
2: ხედავ? უკანიდან ბოლი ამოდი.
4: უკანიდან არა გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
0: თქვენი ვერსია?
1: აი, სათავოს ვერ ვიხსენებდა, ნუ თუ ძალიან ძველი ფილმია და
0: არა, ძალიან არ ვიცი ახლა, მე სამწუხაროდ არ მახსოვს წლები, მაგრამ აი შედარებით რო ვთქვათ, მაგალითად იგივე მეტი ჩარა გავიდა ჩვენს ეთერში, ან ძველი თაობის ფილმია.
1: ან გასაგებია.
0: ხარისხიც ისეთია რა, ისე რა, იმიტომ რომ მაგ დროს ძალიან უხარისხოდ იყო გადაღება, ჯერ არ იყო დახვეწილი.
1: ვაი, ვაი, ვაი.
0: ხო და თან რაზე საუბრობენ, დაუკვირდეთ აბა? რაზე საუბრობენ?
1: მარ ავტომობილზე რო ჩანს.
0: ა ხო და მე ეხლა მოდი ლოგიკურად მივყვეთ, ეხლა რამდენ ძველ ფილმში არის ავტომობილის პირველი, ან გაუცებულები არიან, ხო? ლოგიკურად. გაუკვირდა, ხო?
1: ყველაზე საპირველი ის ახსენდება ტიპში, ეს რომ ჩიტერო თამაშს ჩამოყანილი რო ყავს რაღაც მითონ საფრანგეთიდან თავისაც ყოველი ავტომობილი.
2: უკანიდან ბოლი ამოდი. უკანიდან
4: არა გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
1: სათაურს ვერ ვიხსენებ.
0: მე იცი რა მგონია, ეს ფილმი უბრალოდ თქვენ ძალიან დიდი ხნის წინ გაქვთ ნანახი და იმიტომ არ გახსოვთ.
1: შემიძლია შემ.
0: არა უშავს. ვერსიას თუ მეტყვით, ვერსიას თუ მეტყვით, მაინც ცადოთ და თუ იქნებ გავარტყათ. ესე იგი ავტომობილის გამოჩენა გაუკვირდა და უყვება, ხო? უკანიდან ბოლი ამოსდის.
1: აი სათაური არ მახსოვს, მაგრამ ეს ფილმი მგონია რა, ტიპშიც ეს
0: ამბობს. არა, არა, არა, არ არის ეგ ფილმი. არა. არა, ეგ ფილმი არ არის და იმიტომაც ვერ მივდივართ დასკვნამდე. არა უშავს.
1: იმიტომაც ვერ მივდივართ.
0: ხო. გიორგი ყოჩა, მაინც კარგი იყო პირველი ჯერისთვის და გელითო. არა უშავს, 4 შაბათს გელით დაგვირეკეთ აუცილებლად. მადლობა ზარისთვის, აი ახალი მსმენელი შემოგვემატა, მსმენელები გვემატებიან, იმიტომ რომ მაგალითად წინა გადაცემაში ქალბატონი თათია რომელმაც გამოიმარჯვა, ახალი შემოსწრებული იყო. აი 6 საათზე რომ გადმოვინაცვლეთ, კი ძველი გამოცდილი მსმენელებისთვის გრაფიკი ცოტა შემჭიდროვდა, მაგრამ მოგვემატა ახალი მსმენელები, რომლებსაც ასევე საშუალება ეძლევათ ითამაშონ და კარგია, ეს ძალიან კარგია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი, როგორ ხართ?
0: ო, ეს გამოცდილი მსმენელია, მე მგონი. კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: კარგად. აი, ნახე როგორი მომართებული. სახელი?
1: შოთა.
0: შოთა.
1: ჩემს
0: მამა. აი, ხო თქვი. შოთა, როგორ არის ჩვენი?
1: აი, ერთი ვერა და ვერ მოვიგებ.
0: შოთა, ფეხბურთელი ხო იგებს, რაც გოლები ხო გააქვს, რაც თავარია.
1: კი, კი.
0: ხო. ხო და მოდი ახლა გვისმენს ფეხბურთელი. ნიკა ხო თუ არ ვწდები, ნიკა?
1: დათი, დათი.
0: დათი, დათი, ხო. დათი, დათიც არის იქ თქვენთან ერთად?
1: კი, ერთად ავარ მელდივარ ფეხბურთს.
0: ხო, მოდი ახლა ერთად გვეთამაშოთ, აბა. Ну, თქვენ უნდა გეთამაშოთ. პირველი ეს უნდა გაუშვა რა, იმიტომ რომ გიორგი ახლა მთელი დღე საღამო ვერ მოისვენებს, რომ ვერ გაიგოს რა ფილმია.
2: ხედავ? უკანიდან ბოლი ამოდი.
4: უკანიდან არა გვერდები, არა, უკანიდან მეთქი.
1: აი, ტრინ ტრინ ტრინ რო დაგეყოლებინა მიხვდებოდა.
0: ბოდიში.
1: კეთო და კოტე.
0: კეთო და კოტე, დიახ, პირველი გულა, კეთო და კოტე. თქვენ არ გაგიჭirdat. თუ დათი დაგეხმარათ.
1: არა, ამ
0: და განსხვავებული. მეორე მოვიდა.
2: აა, შემიძლია გამიდარაჯო. ოჰო, ქახანაში მინდა მოვეწყო.
5: გაზდანე.
6: ჩვენთან.
2: ხო. შენს რომ ცოტა დამეხმარებოდა?
6: კი ბატონო. თვითონ დირექტორს ვეთ.
2: ოჰო,
6: ხო. ჩემიც მაგასი.
2: ო. არა, სულტი წერტილია ჩემთვის, უნდა დაგემშვიდობო.
0: რას ამბობ შოთა, გაჩერდი კაცო, რა იყო რაც რა. მოდი კაცო, დამილიე ეს ჭიქა არ წახვიდე ერთი ზავი რა. რა სად მიდიხარ კაცო? ხმა ვერიცანი. ხმა ვერიცანი, ხმა?
1: ხმა კი ვიცანი, ჩემი ნათესავია, მაგრამ.
0: ვინ არის შენი ნათესავი?
1: იპო, იპო, იპო.
0: მერე?
2: აა, შემიძლია გამიდარაჯო.
5: ოჰო,
2: ხო. ქახანაში მინდა მოვეწყო.
5: გაზდანე.
6: ჩვენთან.
2: ხო.
1: მაგის ფეხბურთის კინო არ არის,
0: თვითონ ფეხბურთის კინო არ არის კი ბატონო.

0: ანუ და კიდე სათამაშობს იპოლიტე გარდა ფეხბურთისა და ქარხანაში უნდა მოვეწყო, ქარხანაში. თვითონ
1: იძახეს ქარხანაში უნდა მოვეწყო.
0: არ გესმით ეთყობა, აბა კიდე ერთხელ გაუშვებ.
2: აა შემიძლია, გამიტარაჯო. ქარხანაში უნდა მოვეწყო.
3: გაზდანე.
4: ჩვენთან.
2: ხო. შენს რომ ცოტა დამეხმარება და?
4: კი ბატონო. თვითონ დირექტორს ვეთ.
2: ოჰო.
4: ჩემი მაგასია.
0: შენც რომ ცოტას დამეხმარებოდეო, იპოლიტე უბნება.
1: ხო.
0: დირექტორს ვეტყვიო. აი,
1: იპოლიტე იყო ეს კინო იყო ახლა წინა იმაში სვენელთან. თოჯინები იცინიან რა, მაგას ვიტყვი მე, არ მახსენდება.
0: არა, სამწუხაროდ
1: არა.
0: არა, დიახ. კარგი შოთა. გაწარმატებები თქვენ და დათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501 1 1 1 8 8 1 რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდეთ თუ არა. გავაგრძელოთ სარია სტუდიაში.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი. შემდეგი მსვენელი, გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ბილა.
0: თქვენი სახელი?
6: დავითი.
0: დავითი. დავით, უსმენდით ჩოთას?
6: კი ბატონო.
0: და ეს არის ფილმი?
6: საბუდარელი ჭაბუკი.
0: საბუდარელი ჭაბუკი. დავითს პირველი ქულა. დავით, მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის. ხურადღება.
7: კარგი ღაი ალვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯვის გულისას. ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას.
8: შენი! შენ ვინა გითხამსრო?
9: შენ ვინა ხარ?
8: მე მგელუკა ღვთის უნდა თუ გაგიგონია თისავა. კეჩურა თვაჟი. დახო. დახო. კაცო დაბერდები ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: გელუკანთ ღვთისუა ვარო.
6: გელუკანთიო.
0: ღვთისუნა.
6: აა
0: კიდევ ერთხელ?
7: კარგი ღაი ალვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯვის გულისას. ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას.
8: შენი! შენ ვინა გითხამსრო?
9: შენ ვინა ხარ?
8: მე გელუკანთ ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა. კეჩურა თვაჟი. დახო. დახო. კაცო დაბერდები ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: თავიდან თხის ხმაც ისმის. თხაც მოაწერე.
6: აა მაგას კი დავაკვირდი მაგას. აა
0: გელუკანთ ღვთისუნა.
6: გელუკა
0: რაღაც არა არა გელუკა არა გელუკა არა მგელუკანთ მგელუკანთ ღვთისუნა
6: აა
0: დიახ რაღაც
6: ფისამბავი არის ეს
0: ფილმი ხო და ეხა შეავიწროვე ესა წრედი მოდი კიდევ ერთ კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნახე
7: კარგი ღაი ალვარო დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯვის გულისას ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას
8: შენი შენ ვინა გითხამსრო?
9: შენ ვინა ხარ?
8: მე გელუკა ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა. კეჩურა თვაჟი. დახო. დახო. კაცო დაბერდები ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: აბა რამე არ წამოტივდა ვერსია.
6: რაღაცა ვერსია მაქვს, მაგრამ მგონია ეგ იყოს, მაგრამ სხვა ვერსია
0: როცა არ გაკ რას იზავ.
6: როცა არ ამას პარაგზამას მეტი არაფერი არ მოდის.
0: არც იქადა მიგიღო და არც აქადა და
6: მე რაღა უნდა უკნა.
0: აბა გამოუშვი.
6: ხო და კარგი კი ბატონო ვიცით რომ სხვა მე ამეთამდე არ და ის ფილმი დარწმუნებული ვარ მე ნანახი მექნება. უბრალოდ ვერ მოდის ახლა.
0: ეს ნაწილი არ გახსოვს ეს მონაკვეთი კი ბატონო.
6: ო ეს მონაკვეთი არ გახსოვს. ეს ვარიანტზე იყო გულ სახელი არ მოხდეს ფილმში თამაშობს ყეთო ჩაიჭრეს ვიღაცა ხოლმე არ ამგონია ეგ იყოს როს სხვა ფილმი თუ არის
7: კარგი ღაი ალვარო დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯვის გულისას ნუ გაუთახსიებ ღვთის მედრებას
8: შენი შენ ვინა გითხამსრო
9: შენ ვინა ხარ
8: მე გელუკა ღვთისუნა თუ გაგიგონია თისავა კეჩურა თვაჟი დახო დახო კაცო დაბერდები ჭკუატია უნდა დაკარო.
0: თანი ღერიან ფონად.
6: ამ ღერი. არა ბეგი, არა მაქ უბრალოდ ნუ მე ვიტყვი, ხელშულული ბალადა ხო?
0: არა, არა, არა, სამწუხაროდ არა დავით. წარმატებები მადლობა ზარისთვის ჩვენ კი მოდით

0: რეკლამაზე გავიდეთ ამჯერად ნამდვილად და გავაგრძელოთ თამაში სულ მალე. პირველი საათი მიიწურა, ჯერ დრო გვაქვს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Little Tree. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის.gr.
5: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს. მსვენელები გვირეკავენ ნომერზე 501-111-881. ყველას მივესალმები, ვის ავტომობილში, სახლში, აგარაკზე და სამსახურში და ზოგადად ვის ყურთასმენაში ჩვენი ხმა ისმის. გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს ჩვენებურია ქართული, მხოლოდ ქართული და ამჯერად მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
6: ირაკლი.
0: როგორ ახარ ირაკლი?
6: კარგად
0: საცოფში. ხო, კარგია, კარგი. ხომ არ ნერვიულობთ საცოფში ყოფნას?
6: არა.
0: ვინ გელოდებათ სახლში? გელოდებიან ოჯახი?
6: რატომ?
0: ცოლი, შვილი?
6: კი ბატონო.
0: ხო, აბან, მაშინ ესე ცუდ ხასიათზე მაგიტო ხართ, კი ბატონო. დავიწყოთ თამაში. ცოტათი შეგიმოკლებთ საცოფში ყოფნის პერიოდს, გაგახალისებ ცოტათი. და პირველი ნაწყვეტი ირაკლისთვის.
7: თამაზი.
8: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები.
0: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არიჩქაროთ.
8: რა ქვია?
7: თამაზი.
8: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები.
9: უკარაჩო. უკარაჩო.
0: ვიღაცა გვეხმარება, ვინ არის?
9: მეგობარი.
0: მეგობარი. კი ბატონო, უკარაჩო, სწორია. ერთი ქულა, მშვენიერი. სპიკერზე ხო ვარ, მეგობარმაც რომ მოისმინოს. ხო, ესმის ხო. კი ბატონო, კი ბატონო. შემდეგი, მოდი. ცოტა ახალი წელი გავიხსენოთ.
10: მეგობარა, რაც მოხდა, მოხდა. დღეს ხო ვიცი, ახალი წელია. უნდა შევხვდეთ წესია.
0: ვენდოთ ირაკლი მეგობარს?
9: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აა,
0: ორი, შვენიერი. ირაკლი, ირაკლი მეგობრის ხარჯზე დარეკა მეგობრი. მესამე.
11: ოქროს თარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება?
0: ლაზა
9: ყვარყვარე.
0: აა, ყვარყვარე, კი ბატონო, არის ყვარყვარე თუთაბერი. ესეც სამი, ახლა ჩვენი წესების. ხო, ახლა ჩვენი წესების თანახმად მუსიკა და მე შე რაო, რაო, რაღაც არ მოსწონს.
9: რაღაც
0: უკმაყოფილოა. ხო, ესე იგი, ჩვენი წესების თანახმად ჩვენ გვაქვს ესეთი ну ай ხალბატონი ჩაჭრა მაგდა ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და მოიწერა რომ იქნებ მითხრა თუ რომელი ფილმია და აი ხა გაუშვებ ამ ნაწყვეტს და თქვენი მედი მაქვს მეგობართან ერთად გამოიცნოთ.
12: I'm Dambler, I'm Rambler, I'm long way from home. And if you don't like me, just leave me alone. I eat when I'm hungry, I drink when I'm dry. If whiskey don't kill me, I live the night I'm home.
0: Arichkarot? Ay, nakhe chotas gadavakho. Kartul variantamde. ვინ არის?
9: ერგე.
0: არის ოჩა ღირაკლე 4. ბრავო, ბრავო, ბრავო. თქვენ პირველად რეკავთ?
9: ის.
0: ჰმ. თქვენ სად გაიყავით? ამდენი ხან. ვერ გვირეკავდით?
9: ეს სულ პირველი ვინც რეკავს იმათ.
13: ყველაზე დიდი საფრთხე როგორია?
0: დღეს ყველაზე მეტი დრო გაქვთ ხო? ხო, 4 ქულამ, ოჩახ თქვენ? არ ხუმრობთ? გაუშვოთ რამე მარტივი კიდე ამ კაი ხალხისთვის. აბა ეს თუ აქვთ ნანახი? თვითონ არა ეს არ ექნება ნანახი, ნუ ჩაჭრიე კაი ხო. აი ეს იყოს, ეს ექნება ნანახი, აი ეს. აი
9: ეგეთ აპლიკატ მომიწევი.
0: ეს.
14: აკეთანატო, მეყვი.
15: გიყიდი შვილა.
14: ხაზე გადასაკიდი თასმაც ექნება.
15: ექნება ბარა.
14: თორსაც მეკიდი მამი.
15: გიყიდი შვილა.
14: აკეთანა დოკუმენტი რო ვეღარიშო. აკიდან შორია.
0: აბა სრულფასოვნად ფილმის სახელწოდება სრულად გვინდა შეცდომის გარეშე. შეცდომა არ დაუშვა. ოჩახ, ბრავო, არის. არის 5. აძმო, მეგობარი, ასეთი უნდა ყავდეს ხო? ის კი არა ლოთები რო ყავთ იქ. როგორი ფხიზელი გონება. აბა დახე, და კახელი უნდა იყოს მეგობარი, აუცილებლად.
9: არა,
0: ხო. რაჭველი, რაჭველი და ასეთი სტრაფი კაცო, ყველაზე სტრაფები. 5, 5. კარგია. მოდი ახლა 5-5-ია და ცოტა. ხო და
9: 5 მეჯავრება.
0: ხუთი არ მეჯავრება, მაგრამ ხუთის ქვეშ რაც იმალებოდა ის კი მეჯავრება მეც რაღაცა. მოდი ახლა ჩვენ გადავიდეთ, აი ხო, ეს ექნება თანახი ვითომ. და არ მინდა ახლა რომ წააგონ, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად როგორი სიტუაცია გვაქვს? 5-5-ია, ფრე არის. შესაბამისად წინა მოთამაშე ვინც 5 ქულა აიღო უკვე ვეღარ იმარჯვებს. ხოლო თქვენ თუ ახლა ჩაეჭრებით, თქვენც ვეღარ იმარჯვებთ. შესაბამისად, უნდა მოინდომოთ თქვენ და თქვენმა მეგობარმაც ჩემთან ერთად.
9: აბა,
0: და თან რომ თანაბარია იყოს ძალები, ზუსტად იგივე ნაწყვეტს უშვებ, რაც გაუშვი წინა ჩაჭრილ ხუთოსანთან. ყურადღება ნაწყვეტი.
16: ვერ ეთქო უსინი საებო. ვენს თავი ბლაჩარი რომ არა, იმიტომ ხომ?
17: მოერიე.
0: მოერიე თქვენ უსინდისოებო, თქვენისთანა თქვენსავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხომ? და მე გაწევ გამოწევა, იქ რაღაცა აუზი წაიქცა.
9: კიდევ ერთხელ გავუშვათ?
0: კი ბატონო, რამდენჯერმე გავუშვებ, ყურადღება.
16: მოერიე თქვენ უსინდისოებო, თქვენსავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხომ?
17: მოერიე.
16: მოერიე თქვენ უსინდისოებო, თქვენსავით ლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხომ?
17: მოერიე.
16: მოერიე თქვენ უსინდისოებო, თქვენსავით ბლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხომ?
17: მოერიე.
9: ო, ცოტა გაუჩვენი თავს.
0: ო, რაჭამ თავისი ქნა.
16: მოერიე თქვენ უსინდისოებო, თქვენსავით ბლაჩარი რომ არ არის იმიტომ ხომ?
17: მოერიე.
13: ჩემი მეგობარი ნოდარი ხოლა.
0: აბა თქვენი ვერსია და გადავწყვეტ არის თუ არა.
9: ჩემი მეგობარი ნოდარი.
0: არა, სამწუხარო და არა, ირაკლი. და მისო მეგობარო. სამწუხარო და არა. რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ

0: ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
0: არა და რა კარგად წავიდა ეს წვილი, მეგობრული წვილი, მშვენივრად ითამაშეს, მაგრამ 5-5-ა ახლა მეგობრებო, რაც არ არის მშვენიერი ნამდვილად. გამარჯვებისთვის მინიმუმ 6 ქულა გვჭირდება. და იმედი მაქვს გამოჩნდება მსვენელი, რომელიც ამას შეძლებს. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881 და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. მილდიანის საოჯახო მეღვინეობაა და თქვენთვის აი ამ პრიზს გვიწესებს. ხოლო 30 მაისს ამაწლისა, ანუ ამ შაბათს, აუცილებლად გელით მილდიანი ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე. ეს არის ქართული კუთხეების ფესტივალი, რომელიც არის წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებული. უკვე მესამე ტარდება ეს ღონისძიება და როგორც პარტნიორი მეღვინეობა აქტიურად უმასპინძლებს სტუმრებს მილდიანი, ლოკაცია მეიდანი. წისკვილი ჯგუფი და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეც ითვლის და სწორედ წისკვილი ჯგუფში მომხმარებელს დახვდება მილდიანის როგორც ჩამოსასმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. ვათამაშებთ TNS USB კაბელს, Type-C გვაქვს ჩვენ აქ წარმოდგენილი, თუმცა არსებობს სხვადასხვა კაბელები, მოგხსენებათ ძველი თაობა, ახალი თაობა, მარტივად რო ვთქვათ, თანამედროვე თაობის ტელეფონი არის Type-C, რომელიც უნივერსალურია, უფრო გავრცელებულია და სწორედ ამიტომ მას ვათამაშებთ. ასეთ გარანტია ჯერ არ შეგექნებათ ნანახი, მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე მოიგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tn.gr. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს 2 ბილეთს ბატუტებზე გასართობად თქვენი ბავშვებისთვის ან თქვენი მეზობლის ბავშვებისთვის, ვისაც გნებავთ აჩუქებთ, თუ ბავშვი არ ყავთ, თუ ყავთ, გაგიზარდოთ ღმერთმა. გლდანში მე-5 მე-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში მდებარეობს და ბატუ ცენტრი Crazy Holly ასევე არის გასართობი ცენტრიც, ანუ იქ არის სხვადასხვა სივრცეები, არის დაბადების დღის გადახდის პროგრამა, მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ. ტელეფონი ყოველი შემთხვევისთვის ჩაიწერეთ თუ დაგჭირდათ 592-78-63-63. ზოგისთვის გლდანი შორია, მაგრამ დამიჯერეთ, ისეთი დახარებული გამოდიან ბავშვები იქიდან, სახეებს რო დაკვირდებით, რაღაც აი ეს ემოცია ჩემ ბავშვობამ ახსენდება, როცა ეზოში ვთამაშობდით ბავშვები ველოსიპედებით, რა თქმა უნდა, გამოთლილი იარაღებით ბიჭები დაურბოდით, ვითომ რაღაც ომობანას ვეძახთით და ასე შემდეგ. ანუ აქტიური თამაში მქონდა სულ ეზოში, რა იყო სხვა გასართობი, ხო, არაფერი. და აი ასეთ გართობას უბრუნდება ბავშვი, როცა ასეთ სივრცეში ხვდება. ამიტომ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად დო. და ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს არის Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელსაც ვათამაშებთ. 1952 წლიდან იწარმოება, ჩვენ აქამდე არ გვსვენია და ახლა შემოვიდა საქართველოში. შეიძლება ამერიკაში ვინც ხართ ნამყოფები იქ შეხვედრიათ, ჰოლივუდის სონელსაც კი უწოდებენ მას, ვინაიდან ჰოლივუდის არაერთ ფილმში არის გადაღებული. ხელმისაწვდომია გორგია დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი, ბაზარი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკო ვუდი. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. და ჩვენი მსვენელი ხაზზე. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, გიგები ხარ?
0: კარგად, გალოდინეთ, ბოდიშს ღირთით. თქვენ როგორ ზანდებით?
4: არავიშავს, კარგად, კარგად.
0: სახელი თქვენი?
4: ლაშა ბატონო.
0: ლაშა, თქვენთვის უსროლია ავრორას.
4: ოდა დავიჭე.
0: ხო, რატო და ეხა კონკურენტი ფაქტიურად არ გყავთ ესეთი დასანანი კონკურენტი, იმიტომ რომ 5-5-ია და ფაქტიურად უბრალოდ ერთი დავალება გაქვთ რომ 5 უნდა გადაცდეთ როგორმე.
4: შევეცდებით, მეგი ბატონო, შევეცდებით.
0: ხო და ისე ისტორია როგორი გვაქვს? ისტორია შეგძლებია თუ ვერ შეგძლებია ეგ?
4: რამდენი ავედი კაცო ერთხელ და დავალე.
0: ბედი, შენ ბედი არ ქონია ძმაო, ჯვარი წელი.
4: მაგრამ მასი ისეთი
0: ისეთმა და ისეთი იარაღი შემოიჭრდა. ნოდები
4: პარადი და შეწუნი.
0: გაიჭყლიტე ამ პარადში, კი ბატონო. კაი, დავიწყოთ თამაში ლაშა ღმერთმა მოგაგებინოთ, მეც დაგეხმარებით. დავიწყოთ
4: მეგია,
0: ნო. კი. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ. რა ვიცი, ეს ნაწყვეტი, ამ ნაწყვეტი დავიწყოთ რა ლაშა რა.
5: ვერ რეაქტო უსინი შეედო.
6: ვენს თავით ლაჩარი რომ არა, სიმიტო ხო?
7: ვერიე.
0: არა, არა, ვერსია მაინც გამო ხო, ეხა ხო უსმენდი რაღაცები თქვენს, რაღაცები გამოირიცხა.
4: ხო, მაგრამ აი
0: მე მინიშნება შემიძლია მოგცე რომ აი ლაჩარი, სიტყვა ლაჩარი აქ არის არსებითად მნიშვნელოვანი რა. თქვენისთანა ლაჩარი რომ არ არის, იმიტომო მოერიეთო? ანუ ვიღაცას მოერია რაღაც состаვი, ესე ვთქვათ, ესეთ კოლექტივი, იმიტომ რომ ის უფრო გაბედულია ვიდრე ესენი. აი ეს სიტუაცია აქ ხა მოკლედ ნათქვამი და სად რომელ ფილმში არის ასეთი თან გაწევ-გამოწევა და მერე გაზავება და ჩხუბი და დაპირისპირება.
5: ვერიეთო უსინი შეედო.
6: ვენს თავით ლაჩარი რომ არა, სიმიტო ხო?
7: მოერიე.
4: ისავი. ის ხო არ არის, რა ქვია? მილიონი სიგარა რო წააგო თუ რაღაცა.
0: ლაკა?
4: ლაკა.
0: არა, არა ლაშა. არა ლაშა, ჩემო ძმაო, სამწუხაროდ ლაშას დავემშვიდობეთ.
8: ეთერშია კინომანი.
0: არა და ლაშა არ გვისმენდა როგორც ჩანს, თორემ ლაკა უკვე ითქვა. იახ, და გამორიცხავდა ამას. 501-111-881 ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. გამარჯობა.
9: დაგამიშვიდობისა ბატონო ბეგი.
0: აა გვეშველა კაც. აჰა. ახლა გვეშველა კაც. ამოვისუნთქეთ.
9: აი ახლა პაციენტის პატრონი მეუნება რომ დაანებე თავი და სანეგრე კარგად იცნობ ფილმებსო და მიდი და დარეკე.
0: აა ყოჩა, ყოჩა. ესე იგი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი ილია გვირეკავს. ხო და ახლა გამოიცნობს ამ ნაწყვეტს.
5: ვერიეთ თუ უსინი შეედო.
6: ვენს თავით ლაჩარი რომ არა, სიმიტო ხო?
7: მოერიე.
0: აუ, ილია რა იყო, გაგვითიშე კაცო? თუ გაგეთიშა ალბათ რა, გაგვითიშავდი. ვერსია რომ მეთქვა, აღარ გავაგრძელებდი მასთან თამაშს, მაგრამ ახლა უნდა დაველოდოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ დარეკილი იყო, თამაში დავიწყეთ და გაწყდა კავშირი. სავარაუდოდ არა, ფულიც ბევრი აქვს, ხა ბალანსი ამოეწურა თქო, ვერ ვიტყვი. აბა, გამარჯობა, დაგვიბრუნდით?
9: ალო. ალო.
0: გესმით, ილია?
9: ალო, ალო, მეორე ის გაიჩიშა მეორე ტელეფონზე.
0: 1-2-1-2 გესმით ჩვენი?
9: ხო, ეხლა ისმის თქვენთან ისმის?
0: კი, თქვენთან ისმის?
9: კი, ის გამეთიჭა და მეორე ტელეფონზე.
0: კარგია, კარგი, რომ დაგვირეკე, კარგია. აბა. კი გამიკვირდა კი ვთქვი ეთერში ფულიანი კაცია როგორ გაეთიშა ტელეფონს.
9: რა არ გავაცინოთ ეთერი ჯვარცმული კუნძული.

0: კულა.
1: კი ბატონო, არის პირველი ქულა ჯვარცმული კონძული, მეგობრებო. რა ვიცი, აღარ ჩამოვთვლი, 4 კაცი ჩამიჭრა ამ ნაწყვეტმა და ილიას ერთი ქულა.
0: არა, უშავს.
1: მოვიდა მეორე ილია, ყურადღება.
0: მოვიდა.
2: არასწორად ჩავარდილა დღეს. ფეხდაფეხ მიუსწარ. ყველანი მე გამწინოდენ. მე რა შუაში ვარ? წაგაქეზე თუ მე გიწყარე თუ?
0: სოფლის აშიკი.
1: სოფლის აშიკი ორი ქულა. ნახეთ ახლა თამაში რო წავა.
0: ე გავთულე ახლა გავთულე,
1: თორე? რო წავა ახლა ნახე.
0: აა
1: ნახე ნახე ნახე.
3: კარგი ხა იანვარო. დაუთმე ჩვენი ლაშაი ჯვრის გულისაც. ნუ გავთახიე.
0: მოკვეთილი.
1: მოკვეთილი დიახ, მოკვეთილი. სამი ქულა. მუსიკა, მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.
0: დავაგებინოთ რა იქნება.

0: რანეტარება? რა არის, იცი, კაცი გელოდება ილია და იმიტომ მას გეხმარები, ხელს გიწყო.
1: ანუ და დამესმაროს, მაგრამ ვერ მესმარებ.

0: ახლა ვზივარ და უყურებ თქვენს მიერ მოგებულ ღვინოს, რომელიც აქ არის. აი, აქ სამი კაცის ღვინოდევს აქ ახლა, ძველი იმიდან, რა ქვია.
1: კი ბატონო, უფლებას გახსნათ.
0: არა, როგორ გეკადრე, ბატ. მილდიანი მაგის უფლება, მილდიანი იმდენ ღვინოს გვაძლევს, რომ სუ გახსნილი მიდგას აქ ყველაფერი.
1: მაშინ უნდა მოვაგროვო და მე კინოვანები შევკრიბო და ერთად დავლივ.
0: აჰა, აი, ეგ თქვი შენ. მაგას კი უნდა ერთი 20 მოგება და ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი. რა უქნათ ახლა ჩვენ? გაზაფხულია, ხარობს გულია.
1: გაზაფხულია? აბა ის უკვე გაუწყდა.

0: აუ აუ აუ აუ ამ ამ მსკავენ და იმას აკნა ამოფ რა და მე რამდენი ფიქრობ
1: ილია გავანერვიულეთ
0: არა არა იარა მე

0: დიახ, დიახ.
1: ორვე სიათი ყურა, ანტულიკინა ანაბეზარა.
0: არა, არც ერთ.
1: აცეთ,
0: გაიგარ. მოვა შეხვედრამდე, ბატონო ილია. გენაცვალე თქვენ, სამი ქულა ილიას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: შემდეგი, გამარჯობა მსმენელს.
3: გამარჯობა ბეგი, გამარჯობა.
0: ბატონი ნოდარი.
3: ნოდარი. აა,
0: გიცანი, გიცანი ბატონი ნოდარი.
3: ნავს პაგლისკები აქვს მეთქი რო
0: გითხარით. დღეს როგორი ამინდია, კალაქსაშინა.
3: აი, დღეს უკვე სამანქანოთ შეიძლება.
0: კი ბატონო. დავსხოთ ბატონო ნოდარი.
3: სადოთ აბა იქნებ რაღაცა.
0: სადოთ, სადოთ, სადოთ. აბა ხო, კარგი, ამ სიმღერას არ გაუშვებ თქვენთვის ახლა. მან ნუ შეგაშინათ ამან. აა, სხვას გაუშვებთ. კიდე უკეთესები გვაქვს. აბა, პირველი ნაწყვეტი.
4: ბატონო, მე ნერიცი რა თქო.

0: ისეც რა გითხრა შენ?
1: აუმურე. ჩო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
2: მე ბატონო.
1: ჩო გერმანიამ გვიცნო. გვიცნო. ჩო ინგლისმაც გვიცნო.
2: ინგლისმა.
3: ხვალინდელი დღის ესე ვთქვათ შესაფერის ნაწყვეტია.
4: აი, ეს ცოტა ძველი კინო ჩანს, კაი ძველი კინო.
3: საფრანგეთმა გვიცნო, გვიცნო. გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ინგლისმა?
4: აბა ეს კიდე გავიცნო, სახელმწიფოდან გავიცნო.
1: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
0: ისეც რა გითხრა შენ?
1: აუმურე. ჩო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
2: მე ბატონო.
1: ჩო გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ჩო ინგლისმა გვიცნო.
2: ინგლისმა?
3: ვა, ნოდარ არ მეგონა, არ მეგონა.
4: დავიჭე რომ ბებიები ელიკოდაინარიოზია კაცო მაგაში. ბალბა კაცო.
3: ვა. დავაფიქსირო თუ გაუშვა კიდევ ერთხელ.
4: ერთი კიდე გაუშვი რა და მე დააფიქსირე.
3: ვიბადოდო.
1: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
0: ისეც რა გითხრა შენ?
1: აუმურე. ჩო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
2: ვიბადოდო.
1: ჩო გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ჩო ინგლისმა გვიცნო,
2: ინგლისმა.
4: მოკლედ ორი ვარიანტი მაქვს, ანეკაც რაღაც გითხარი.
3: აჰა.
4: და ან კიდე ცუთი სოფელი რა და.
3: აჰა.
4: მოდი ერთი უნდა დავწერო თავის საბოთ.
3: მოდი ერთ მე ერთხელ კიდე გავუშვებ და ამ ორიდან ერთ-ერთი არის.
4: ხო და მაგას ვიძახი, ახლა მოდი გავუშვი კიდე ერთხელ.
1: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
0: ისეც რა გითხრა შენ?
1: აუმურე. ჩო. საფრანგეთმა გვიცნო. გვიცნო.
2: მე ბატონო.
1: ჩო გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. ჩო ინგლისმა გვიცნო,
2: ინგლისმა.
4: კაი, დავწოვოთ აბა პირველი ვერსია დავწოვოთ რა, მე მგონი ეგ უნდა იყოს რა.
3: მე ბებია ილკო და ივარიონი.
4: კი ბატონო.
3: არა ნოდარ. ოთი სოფელი. ოთი
4: სოფელი.
3: აი ხარე.
4: ეხლა
3: გამიწურდა. არა უშო, ისე გავდა, ძალიან გავდა იმის, რა ქვია, ილარიონის და ილიკოს საუბარს, კი? ხმები, ხმები, კი ბატონო, მაგრამ ნუ წესი რა ვქნა, დიდი ბოდიში ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე ჩემო ბატონო, ნოდარ, გენაცვალე. კაი კაცი, კარგი მოთამაშე ჩვენს ეთერში, რა თქმა უნდა. ცუდი გაგებით მოთამაშე კი არ გაქვს. კარგი გაგებით. ხო და მეგობრებო, რა გიყოთ ახლა, რა ვქნა, რა გავაკეთო? აჰა, ბოლოზარი დღეისთვის. ბოლოზარი დღეისთვის, ხო? გამარჯობა.
5: საგამოშვიდობის, მე საგამოშვიდობის.
3: აა, გერმანიამ გვიცნო, გვიცნო. როგორ ახალ?
5: კარგად, კარგად, გაიხარეთ. როგორ გიკითხოთ?
3: კარგად.
5: ყვალიერ დღეს.
3: გილოცავ ბატონ თამას. გილოცავ, გილოცავ.
5: დავარსა და დავესწროთ.
3: ასევე დამოუკიდებელ ძლიერ და ერთიან საქართველოსში გვეცხოვროს ჩემო ბატონო თამას.
5: ხო და აიჩი. ერთად მე ახალგორი დანავარ და გახსნილიყოს ესაზღვრები ისე რომ შეიძლება გამოსვლა არის თუ გასწრის.
3: მე კიდევ მთელი ბავშვობა აფხაზეთში მაგ გატარებული. და მახსოვს ის ბუნება და ის სილამაზე რაც აქვს ამ კუთხეს და ისე მენატრება. ზოგჯერ მესიზმრება კიდეც და იმედი მაქვს რომ ისიზმრები მე პირადად ამიხდება როგორც რიგით ქართულს.
5: გაფულობით დილით ხუცაძე რო იზიზაჟებდა ხსნის ხმა ისმოდა ჩემ სახლში ხსნის ხმა.
3: ოღონდ რა კარგია. გენაცვალეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ხსნებით,
5: ხსნებით. იმედია,
3: იმედია. ხსნებით. მოდი დავიწყოთ ბატონ თამას. პირველი ნაწყვეტი.
6: მირს დროაჩეს დრო.
5: მონანიება.
3: მონანიება, პირველი ქულამ. ერთი კითხვა მაწუხებს ბატონო თამაზა, რო არ კითხოთ ახლა არ გამოვა ასე და დიდი ხანია ვფიქრობ, კითხო არ კითხო, არა და არა არეწინოს მეთქი, მაგრამ რო არ კითხო და ერთ ჩებაღიათ ეს საკითხი და სულ მუდამ ეს რაც გიცნობთ, რამდენი წელია ლამის 15 წელია ჩვენ გვირეკავთ და ჩვენც პასუხობთ და ერთმანეთსაც არაერთხელ შევხვედრივართ. რაღაც ისეთი კითხვაა, რომელიც აი სულ მაწუხებს და მაწუხებს და აი თქვენ ხო მეტროს მემანქანე იყავით?
5: დიახ.
3: აი მეტროს მემანქანის მატარებლის დაძვრა შეუძლია?
5: რომელი მატარებლის? ელმავლის?
3: დიახ.
5: მე პირიქით მომივიდა 3 წელი სატურთო მატარებელზე ვმუშაობდი. მე გადავედი ამ მეტროს მატარებელზე.

0: ანუ
1: არა, აქედან არა, ამ პატარიდან დიდი არა, დიდიდან პატარაზე ესე რომ თქვა შეიძლება. ვიხაც მეტროს მემანქანეობა უნდა, სპეციალური კურსები იხსნება ხოლმე. ვეგი და მეტროპოლიტენში არის მერიაში ცხადდება ეს კონკურსი. ეწეულები როგორც ვისავლიან რა, 9 თვიანია თუ 6 თვიანია, აღარ მახსოვს ეგრე ზუსტად რამდენი არის. ვისავლიან თავისი პრაქტიკით ყველაფერს ვისავლიან და უკვე რო დაამთავრებენ მიიღებენ მარტის მოწმობას მეტროს მატარებელზე.
0: მაგრამ მეტროს მატარებლის მემანქანე ჩოვლებრივ მატარებელს მატარებელს ვერ მართავს. ოჰ, გაგახარა ღმერთმა დავადგინე როგორც იქნა. სულ მიტრიალებდა ეს კითხვა თავში. არ ვიცი რატო ამეკვიატა, მაგრამ რომ ხოვნა დამედგინა. მაგრამ თქვენ რატო ჩახოდით მიწაში ეგ რომ მითხრათ 100 წლის მერე, მაგრამ ოჰ,
1: ის იყო კაცო ძალიან ცუდი გრაფიკი, როგორა თქვა, გრაფიკი არისო იმ პერიოდში. ხელფასი კი დაიწყე, ხელფასი გამოდიოდა იმ პერიოდში.
0: სახს მოწმეტილი იყავით ალბათ, ხო, შორს გიწოდეთ გასულ.
1: მაგრამ ხო აი მე აფრიკაში გადაიტანეს ეს ჩვენი დეპო, იმისე, საფრანგეთის დეპო გადაიტანეს აფრიკაში და იქიდან ხანოზე ცხოვრობდი და საათზე მეტი მინდა კიდევ გამოსულიყავი.
0: ანუ პირადი შეუთავსებლობის გამო წამოხო.
1: არ მიღიზდა ხო, ნუ ახალგაზრდა ვიყავი.
0: ცოლი არ ყავდათ მაშინ, თორე უფრო ადრე წამოხვიდოდი. კარგი. მეორე ნაწყვეტი ყურადღება, ხო? ესე იგი, იყოს ეს.
2: რაუნა ლაბარო, გიჟია გადარეო. აი თვითონ ხო გიჟია და გიჟია, ბავშვებსაც აკეთებს.
1: ой, да, вот, я не лапарак, вот вся игра, игра. Писали, кажу. Натурис хэ, как правильно, натурис хэ.
0: Меоре. Аба, месаме.
3: Автомобиля, матаребли супроси мела. Аба. Эс чем самплобелуа.
1: О, ჩვენგან გასხვავებით უფროსი სხვა არის, იმას არ აშიდება მათთვის მოწმობა, შეიძლება ისე მუშაოს.
0: აჰა.
1: ეს არის კეთილი ადამიანები.
0: კეთილი ადამიანები სამი. ანუ მატარებლის უფროს მოწმობა არ შეიძლება, უბრალოდ მენეჯერია, ხო, მატარებლის თვითონ.
1: ხო, ახლა ადრე პრავადნიკებს გამცილებლებია ესეა, ეს ის არის კატარაკოშები ამონი და შეიძლება თუ იმუშაო.
0: დიახ, დიახ, დიახ. შემდეგი მუსიკაა, ბატონო თამას. აუ ფიქრობ ახლა რა გაუშვა.
1: ისე ძირო ჩავიწერა რა.
0: ეს ის პერიოდია თქვენ რო თეთრი ვოლგა ყავდათ. ალბათ, ასეთი მუსიკა იქნებოდა მაშინ.

0: მუსიკაში ძალიან სუსტი ვარ, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ამას ახლა დაიმასა რომ ჩემი ტელეფონი არ იკლება, მელოდია რომ გავიგო, ვიცით და მაშინ გოგანაგო შეიძლება მაშინ ვერ გავუმეცო.
1: მე შემიძლია გავიმეორო თუ გნებავთ.
0: არა, ვერა, ვერა.
1: მაშინ კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, სანამ დაგემშვიდობებოდით. დღეს ქალბატონი გვესტუმრა, წინა გადაცემის გამარჯვებული და ერთი კითხვა დამისვა. და ისაო, ხო ნამდვილად ვერ გამოიცნო, ხო მე მოვიგეოდა. მოთხარი კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ნაცყვეტი არ იცოდა მეთქი და. ხო მართალი ვთქვი, ქალბატონი ისა ბატონო თამას, ხო თავისით მოიგო ქალბატონმა თათია. ხო ასე იყო.
0: მოდი უპასო ხო დავწოთ ეს. ხო დავწოთ, უპასო
1: ხო დავწოთ. კარგი, ბატონო. ახლა მეტყვით პასუხს. მეუღლე ყავს ქალბატონი. მე მგონი დროა დავასრულოთ თამაში.

0: აი ამ ზარსაც უპასუხებ და დავასრულოთ. გამარჯობა.
1: მოი, როგორ იქნა? გამოვედი, მოვახსენე.
0: აა, ქალბატონო ბულბულო, როგორ ძანდები?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. ხათუნა. ჩვენი ერთგული მსმენელი, რომელიც მუშაობს 7 საათამდე და ძლივს გამოაღწია, ახლა როგორც მივხვდი, ხო?
1: კი ბატონო, ვიცნახავთ მერე ყალობს და აი როგორც იქნა რავის რომელიც არის ახლა.
0: არა, აქვს მნიშვნელობა. აბა დავსხოთ ახლა თქვენებურად. იქნებ მოიგოთ. კი
1: ბატონო. რა, დავსხოთ ახლა.
0: აბა ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: დილა მშვიდობის ამხანაგებო. ვარჯიშს ვიწყებთ ადგილზე სიარული. გამართეთ, თავი მაღლა, ადგილზე ნაბიჯით. იარკ. ორი, სამი.
1: აბა შემოდგომისა.
0: ზე შემოდგომისა. აი, ეს კი დაგაზეპირებინეთ.
1: დი, სამწუხაროდ ამიტომ. ხო.
0: კი ბატონო, მოვიდა მეორე. ყურადღება.
3: გახსოვს ინსტიტუტის დამთავრებისას პირობა რომ დავდეთ. ერთმანეთს არასოდეს არ დავკარგავ. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. აა,
1: აი, სამოიცა. აბეზა რა? ავი მეორე.
3: გახსოვს ინსტიტუტის დამთავრებისას პირობა რომ დავდეთ. ერთმანეთს არასოდეს არ დავკარგავ.
0: აბეზარა.
1: კი, აბეზარა.
0: არა.
1: არა?
0: არა.
1: ой, კარგად.
0: ნახავდი ხათუნა. ხიარული ქალბატონი, გენაცვალეთ. ასე დავასრულოთ დღეს, მეგობრებო, ცოტა გადავაჭარბეთ დროს, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ თამაში. სამწუხაროდ დღეს ვერ გამოვავლინეთ. გამარჯვებული, მიუხედავად დიდი მონდომების. არა უშავს. არაუშავს წინ ბევრი გადაცემა გვაქვს და აუცილებლად გამოავლენთ. მადლობას გადავხდით ჩვენს პარტნიორებს, ეს არის მილდიანი საოჯახო მეღვინეობა, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, პირველი ქართული USB კაბელის წარმოებელი, ბატუ ცენტრი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო Crazy Holly, ორი ფილიალით გუდანსა და რუსთავში, ასევე Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმოებელი ამერიკული ბრენდის წარმომადგენლობა საქართველოში. ყველას დიდი მადლობა თქვენ, მეგობრებო, ვინც ქმნით ამ შოუს. დღეს უამრავი მსმენელი ყავდა, არც დავთვლი, ბევრი მსმენელი ყავდა ეთერში, თუმცა უამრავის გამოტოვებული ზარიც გვაქვს, რაც ძალიან გვადარდებს, მაგრამ ეთერი ერთია. სამწუხაროდ, მხოლოდ ერთი მსმენელის გაყვანის საშუალება გვაქვს ერთდროულად, ამიტომ ბევრი ალბათ ნაწყენიც დაგვრჩა, მე მომიტევეთ. სხვაგვარად არ გამოდის. ხათუნას, თამას, ნოდარს, ილიას, ლაშას, ირაკლის, დავითს, შოთას და დათის, ასევე გიორგის, მაგდას, ხვიჩას, ტარიელს, დავითს, გიორგის, ანას და დავითს. ყველას უღრმესი მადლობა დღევანდელი გადაცემისთვის. ხვიჩას ჰქონდა რეალური შანსი მოგების 5 ქულით, მაგრამ ირაკლიმ 5 ქულა დასვა ასევე და ორივე ჩაიჭრა ნაწყვეტზე ფილმიდან ჯვარცმული კონძული. სამწუხაროდ, ერთი და იგივე ნაწყვეტით ჩაიწრა ეს ორი ადამიანი და მომავალში აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი, ბიჭებო, ძალიან კარგი ფილმია, დარწმუნებული ვარ მოგეწონებათ. მე კი გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით და უკეთესი მომავლის იმედით გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს. რა თქმა უნდა, მე ეთერში არ ვიქნები, მაგრამ 27-ში დაგებრუნდებით დიდი სიამოვნებით და კვლავ 6 საათზე 27-ში შევხვდეთ ერთმანეთს ჩვენებურზე. მადლობა, ეთერს ბეგი უძღვებოდა, მომავალ შეხვედრამდე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ზოგჯერ სულელო, ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: სუნთქვა მიყვარს ღამენათევი, მიყვარს ბათუმის სავსენზე, წვიმის ფარდების მიყვარს დღე.

0: ჩემი ძმა, ერწამა მოიაგზე.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's сертификат.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

შენი გულის ცგერამ ესმის თაწმინდაზე შენთან ერთად მაღლდები ვიცი რაზე ჩურჩულებენ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ბუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ბუჩები
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი. ჩვენ აბურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

მოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს

მოგინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება დალიე და ეს ხოვრება ზღაპრად მოგეჩვენე.

დროს არ ყოფილა ფარი ასენცარი. მარიმ ჩემოსი შეღამების ძარი ქიცვეს, ჩისფერლანდებს და ხებში აქსოს. ასე ჩუმი, ასე ნასი ერთსა და ლაქსა.

არის და მეტი თეთრად მელარე ო რასდროს არ მოკლა ნაზ მარე აქ შემსახლოა და ისლამ ძინავს მეფუნდი აქ სებიან სასაფლოს ვარდი და გვირივით ეკიდება სმების ხობა მხერული პრეტაშილ საკუთა ხობლა ძიაფიდა მეც მოდე სიმღერებში ის სებიან გედას ონ თათუ გამებს უში რო ჩაიხედა თუ სიზმარო შეიძლება თამდე ფთები და გაშალა უცნებთან ლურჯიალ ფთები როგორ გძნობ რომ სულის ძამ ცხოვრობას გარდა სიკლის გზა არ არის ვადის თერთის გარდა გოგზაზე საპარიან გოსსა სიტამავე რომ დოსტერ ყობილაზე ნაზი ღამე რომ აჩდინო შეთან სახლოს სიკლის მეგები რომ მეფლა და ფერტი და სიმღერით ფთები რომ დაკრება საუნეს განძალ ჩემი კლარი ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე ნახე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან, პირდაპირ საქართველოსთან.

0: მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
0: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
2: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცად ბოშორდი. დაი
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდოდა ძვენებში.
20: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ჭადე ბიჯონჯოლი ჭინჭილა ხუჭურის ჭინჭილა ჭინჭილა ჭინჭილა ხუჭურის
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

ბრძავა მყინვარებს ნახავ შევხედავ და გამითფობს გულს ამ სილამაზეს ბუნება ხადავს ქართული სული და ყვება სულ ფიქალის ქვით აშენებულ

თამაში მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემ სიცოცხლეს ისე უხდები ვითხია სარდაც ნაზიმშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებდა

0: ადრიად გას ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხანდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიმერე.
1: საღამო 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეთ საქ ბოშარ დაიშენეს საქ.
1: კინომანი. ჩვენ აბურზე.
18: ამინდა და ძვენებში.
19: რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: შენგან არეული ფიქრი წაუღია ხამეს. წუხელუთოვია